masker de dier. Hy sê sy genag en dans in die tronken van verdriet, en nooit op sy staan vir beter lied. En het toonboom van hartstog is net tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

Spoel, en die ochendouse strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, mag jy nooit ooit weer.

Jou streekstasie is FM 90.5.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.

0: Big Daddy Weave met The Only Name. Goeiemôre van my Johan Lerum op hierdie woensdagoggend uit die woord van die Here 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Alle kettinge van skuld is gebreek toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Die verlede is uitgewis. Jy is gered. Skud daarom finaal enige skuldgevoelens af en aanvaar vanoggend God se geskenk van regverdiging, vryspraak en verlossing. Moenie moed verloor en teleurgesteld wees as dinge nie uitwerk of as dit lank neem om te realiseer nie. Jy word nie gestraf nie. Die Almagtige God is vir jou. Hy weet wat op die oomblik die beste vir my en jou is, en dis al wat saak maak. Ons kan daarvan seker wees, dat die Here baie lief is vir ons, en dat hy altyd in ons belang optree. Dankie Heer Jesus, dat u ook vir my oneindig lief is. Dankie dat ek vergewe, vrygespreek, en u kind is. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis 'n woensdagoggend, goeiemôre van my kant af. Ek is Anton Treurig. Kuier saam met jou tot net voor 9 hier op die liggolwe van SFM. Ons begin met 'n paar aanhalings. Buddha wat gesê het, "Three things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth." Onthou maar dit, hè? Elon Musk het gesê, "Life is too short for long-term grudges." Ja. Hy daai so waar. En dan Petrag het gesê, "To be able to say how much love is love but little." As jy kan sê hoeveel dit is, dan sit maar eintlik nog 'n bietjie, nog net 'n bietjie. En dit is dan 'n paar goed om oor te dink so vroeg in die oggend. Ek vat jou deur met heerlike musiek en met nuus, weer en verkeer tot so net voor 9. Volgende het ek vir jou, ek maak jou myne.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

SFM weer. George en Wildernis op die Woensdag 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer. Dan in Mosselbaai op die oomblik bewolk 11 die minimum 19 die maksimum. Word daar later vandag sonskyn. In die Oudtshoorn en De Rust omgewing 7-19 gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 8 die minimum 19 die maksimum. En dan later vandag, hier so 17, 5, 6, 6 kant, is daar 20% kans vir reën. Lady Smith begin op 7 op na 19, sonskyn weer en Plettenberg baie nice na 11 die minimum, 19 in die maksimum op die oomblik bewolk. Nie so, so teen 9 uur sonskyn weer wat verwag word, hou reg deur die dag, tot dan laat vanmiddag in die aand in, wat daar so 35% kans vir reën is.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. SFM Skop.
1: Gaat ons môre see toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: Ons dag mos effentjie nou tassie spak daai en sy naam ons kyk na nuus in die landbouwêreld. By Marula Media se hoofstorie daar, lekker Karoo fees wat die wonder van wol vier. Dit is die Karoo wolfees op Middelburg in die Ooskaap wat die 5de agtereenvolgende jaar aangepak word onder die tema die wonder van wol. Is ook dan die 100ste bestaansjaar wat gevier word van die Nasionale Wolwerkersvereniging en dit lyk na 'n lekker fees om te kan bywoon. Die fees het in 2022 begin toe dit deur 'n subkomitee van Middelburg Toerisme gereël is. Daarna het Cape Wool SA as vennoot aan boord gekom. Dan gaan ons na landbou.com kyk na die hoofopskrifte daar. Dis die hoenderboere vra Oukamp vir plan teen voëlgriep en verkope van landbou werktuie daal vir 'n tweede maand in 'n ry. Temperature, reënskattings en siektewaarskuwings vir 46 streke jy kan daar gaan deurlees. Dit is mos altyd belangrik vir 'n boer. Wat is die eerste ding waaroor 'n boer praat? Is die weer. Wat is die laaste ding wat 'n boer
1: Eno 4.1 SFM.

0: Dit is voor opskrifte in die verskillende koerante. Ons begin by die Burger. Niemand neem namens DA besluite, sê Hill Lewis. Niemand behalwe die DA self besluit oor sy regeringsprogramme nie, sê Gordon Hill Lewis. Dan seun se Lego geskenk toe 'n pakkie pasta. En dit is al wat in die Lego was. Jo, kyk, is dit maar baie duur pasta dan, want Lego is alreeds so duur. So kan jy imagine, jy maak die pakkie oop en daar sit pasta in. Steep in die sand, die vlot munisipaliteite vereers hulle toelaas van die tesorie kwyt. Jo, en dit is die hoofopskrifte by die Burger. Ons gaan in die beeld toe, daar vanoggend is dit Mel se pleit dooi. Sy het toe nou a fund me page oopgemaak, wat gesê het sy het geld nodig vir ou Piet, om hom te help. Mel Viljoen, en toe het die ouens daar wat die wat daai spesifieke bladsy dan ran, hulle toe gesê nee, ons kan nie hiervoor 'n GoFundMe oopmaak nie, dis nie hoe dit werk nie. Varkhok moorde, polisie mislei my met beloftes, sê een van die aangeklaagdes daar dan. En DA is hof toe oor Tshwane Hoër se ligte straf na 'n forensiese ondersoek wat hulle gehad het. En in die Volksblad is dit brein aneurisme eis ma van Botha wil, maar organe red lewens. Dit is die hoofstorie daar, jy kan gaan deurlees. En dan Kruiven Week, is opkomende ster van Grey is die voorste puntemaker op die oomblik. Jy kan daar ook dan gaan deurlees. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vir oggend. Volgende is dit musiek, en dit is Sou Ek Het Weer Doen van die groep Anders.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai teeaansluiting wat begin besig raak, verder is dit vry vloeiend en dan as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af daardeur voorbaai as jy afkom van die N2 waar dit 'n bietjie besig is. Dan kyk ons, Kleinbrak lyk vry vloeiend, Grootbrak lyk ook goed. Dit lyk of daar mistigheid is op die hoofweg. As jy daar deurry, wees maar versigtig vanoggend en dan in George is dit redelik vry vloeiende verkeer as jy inkom op Nysna weg na die treinbrug waar dit begin besig raak deur Heatherlands daar net voor die golfbaan na Witfontein sirkel waar dit 'n bietjie besig is en dan daar in, onder in York raak dit ook besig by Hope York in die R1 op 2. Dis dan jou paie, volgende is het Eyes Shut en dit is van Harvey Britton
2: 104.1 SFM.
3: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

0: shut.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan nou, Bill?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Alcoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Alcoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld
6: 90.1 SFM.

0: Om te kyk na die verjaarsdag, vandag herdenk ons die verjaarsdag van Toby Keith, wat in 2024 oorlede is, gebore 1961, country sanger. Dan kyk ons verder deur, sien dit is ook die verjaarsdag van onder andere Kevin Bacon word 68 jaar oud, prolific TV and film actor, became known for his roles in Footloose and Apollo 13, and won a Golden Globe Award for his role in The River Wild. Hy was in films soos Hollow Men, Mystic River, Friday the 13th, and Tremors. So, op 'n stadium het hy so baie gewerk, dat daar was 'n speletjie wat jy gespeel het, as jy in die filmwêreld was. Jy moes binne 3 mense by Kevin Bacon kon uitkom, so jy moes sê, wel, ek het gewerk saam met daai regisseur, wat gewerk het saam met daai make-up kunstenaar, en hulle het saam met Kevin gewerk op daai film. So, anders was jy nie deel van die filmwêreld nie. So, dis Kevin Bacon, en dan kyk ons verder deur, is ook dan die verjaarsdag van Milo Ventimiglia. Akteur, word 49 jaar oud, het juist die week nog een reeks gekyk waar hy is. Hy was Jess Mariano in Gilmore Girls, hy was Peter Petrelli in die NBC show Heroes, en dan was hy hoofrol wat hy gespeel het in This Is Us in 2016, waar hy die pa gespeel het. En dit is dan ons bekendis, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlike dag verder wees. Jy gekoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Geniet het. Volgende is dit dan Wie bestuur nou my hart? Is met Heidi.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: FOSA eis antwoorde oor Zuma se onlangse besoek aan Indië. Die DA gaan 'n etiek klag teen die minister van maatskaplike ontwikkeling indien en Suid-Afrika stel hierdie week sy saak teen nuwe Amerikaanse tariewe.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, doen 'n beroep op volle deursigtigheid rakende voormalige president Jacob Zuma. So onlangs sy besoek aan Indië waar hy met staatskapingsbeskuldigde AJ Gupta vergader het. FOSA wil hê die regering moet verduidelik waarom Zuma amptelike diplomatieke steun ontvang het. Die organisasie wil ook hê dat die regering moet onthul wie vir die reis betaal het. Dit sê die besoek laat ernstige vrae ontstaan oor die beweerde misbruik van voormalige presidensiële voorregte en die impak daarvan op Suid-Afrika se internasionale reputasie. FOSA se Tebogo Masolopane dring daarop aan dat president Cyril Ramaphosa, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola, 'n volledige openbare verduideliking verskaf.
2: South Africa cannot afford to send mixed messages to the international community. While a government claims to be fighting corruption, images of a former president standing alongside figures associated with state capture undermine public confidence and damage our country's credibility. No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. The law must apply equally to everyone, regardless of status or political affiliation.
1: Die DA sê dat hulle etiek klag teen die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal indien, waarin beweer word dat sy nie die belange in 5 maatskappye aan die parlement verklaar het nie. Die party sê hulle ondersoek het bevind dat Pule nie haar finansiële belange volledig bekend gemaak het nie, ten spyte van vorige bevindinge teen haar. Die DA se Nazli Sharif sê die party sal ook 'n opdatering van die valke versoek oor 'n vorige kriminele ondersoek. Die parlement vra oor die implementering van die aanbevelings van die openbare beskermer en parlementêre vrae indien oor enige regeringsbesigheid wat met Pule se maatskappy verband hou.
3: This follows the same pattern of conduct that led to her removal from office in 2013 when Parliament's Ethics Committee found her guilty of failing to declare financial interests. The Hawks also confirmed a criminal investigation, while the Public Protector made damning findings relating to unlawful payments. The Department of Social Development serves South Africa's most vulnerable people, and its leadership must be beyond reproach. The DA rejects Minister Pule's appointment and will continue pursuing accountability through Parliament, the Hawks, and every available oversight mechanism.
1: Afrika se afvaardiging het na Washington vertrek om beswaar te maak teen voorgestelde nuwe Amerikaanse invoertariewe wat die land se uitvoere kan raak. Die afvaardiging sal voor die Amerikaanse handelsverteenwoordiger verskyn tydens 'n 3-daagse openbare verhoor. Nadat Amerikaanse ondersoek bevind het, Suid-Afrika het nie 'n spesifieke en afdwingbare verbod op invoere wat met dwangarbeid vervaardig is nie. Die regering sal na verwagting aanvoer dat bestaande wetgewing voldoende beskerming bied en dat nuwe tariewe plaaslike ondernemings, werksgeleenthede en sleutel uitvoersektore soos motorvervaardiging, landbou en mynbou sal benadeel. En aan sportnes, die junior bokke-afrigter Kevin Foot het sy span se karakter geprys nadat hulle van 'n agterstand van 14-0 teruggeveg het om Wallis met 52-33 te klop in hulle laaste groepwedstryd van die onder-20 Wêreldbeker Kampioenskap in Georgië. Suid-Afrika het bo aan groep A geëindig met 'n maksimum van 15 punte na 3 oorwinnings met bonuspunte, terwyl Wallis tweede geëindig het en het Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk ook tot die laaste 4 deurgedring. Foot sê sy span het stadig begin, maar indrukwekkende aanvallende voorneme en kalmte getoon sodat hulle ritme gevind het. Hy het bygevoeg dat daar nog werk aan verdediging en balbesit gedoen moet word voor die halfeindstryd teen Engeland. In geldsaak, goud verhandel teen $4,126.65 per fynons. Brent ru-olie kos $76.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.72 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: SFM weer. George en Wildernis op die Woensdag 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer. Dan in Mosselbaai op die oomblik bewolk 11 die minimum 19 die maksimum. Word daar later vandag sonskyn. In die Oudtshoorn en De Rust omgewing 7-19 gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 8 die minimum 19 die maksimum. En dan later vandag, hier is so teen 5-6 se kant, is daar 'n 20% kans vir reën. Lady Smith begin op 7 op na 19 sonskyn weer en Plettenberg Baai nice na 11 die minimum 19 in die maksimum op die oomblik bewolk. Nie so teen 9 uur sonskyn weer wat verwag word. Hou reg deur die dag tot dan laat vanmiddag in die aand in, want daar is so 35% kans vir reën is.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, inkomer van die Wildernis se kant af, lyk dit nog vry vloeiend, dis wel Nystadweg wat begin besig raak daar van deur die park se kant af, regtig. As jy inkom vanaf Hedderlands, is dit vry vloeiend vir by die golfbaan. Is onder besig by Hope York in die R102 by die Drie Susters Circles. By die lughawe is dit vry vloeiend, gaan deur Groot Brak se kant toe, daar lyk dit vry vloeiend oor Klein Brak in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai toe aansluiting dra swaar verkeer. Hydrant Extension is ook besig en daar deur Hydrant ook by die 2T aansluitings wat dit besig is. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig waar jy afdraai in Hartenbos self, daar by Gano ook Mall, en dan is dit ook maar besig waar jy afdraai in Voorbaai. En jy gaan in Dorp toe se kant daar, dan is dit nogal besig by verskeie van die verkeersligte. Dit is die paaie, volgende is dit Chain My Heart en dit is 'n soort van 'n bietjie van 'n remix lyk dit my met Bebe Rexha.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie. 90.1 SA.

0: Valentine bekyk, wat is internationale dag vir ons vandag? Dis video game dag, jo. Kijk, ek kan onthou, in my jong daad, ek begin in die cafés, die soort van, die café gestap, en dan achter in die café was daar dan so, half in die gangekie was daar 3 of 4 machine, waarin jy jou 20 cent gegooi het, en dan kon jy games, jo. Lekker, toe by die huis het jy later aan so eniekie gehad, wat jy het kon speel by die huis op die TV, wanneer daar nou vir jou een tykie was, dat jy die TV mag gebruik het, want daar was in die dag net een TV in die huis. En so het nou aangegaan deesdae, helemaal moeilik, ne? Dit is nogal verslavend, hierdie videogames. Maar ja, dit is internationale dag daarvoor, en vier dit, dan sit ook Be a Kid Again Day. Och, dit klink lekker, ja. Moet nooit jou innerlijke kind verloor nie, dis waar die energie lê. Dan, as jy so deurkyk, is dit dan ook internationale Day of Prayer, Reflection and Thanksgiving. Dit klink nogal na een mooi dag om te vier. Is ook dan Blueberry Day vandag, blauwbessies. Heerlijke dag, vier hulle, kos gaan aan, wat is volgende? Die onvermoe, en dit is van Glaskas.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre, ons begin met tennis in jou oggendsport waar Novak Djokovic van 'n kuitbesering herstel het en Wimbledon se langste kwart en stryd ooit oorleef deur Felix Auger-Aliassime in 5 stelle te klop in 5 ure en 15 minute en sal in die halfeindstryd teen die verdedigende kampioen Jannik Sinner speel. Die 39-jarige het sy rekord 15de en sy 8ste opeenvolgende Wimbledon halfeindstryd by die All England Club bereik, terwyl Sinner deurdring na 'n oorwinning in reguitstelle oor Jan-Lennard Straff. In die vroueafdeling het Coco Gauff en Carolina Muchova albei hul eerste Wimbledon halfeindstryde bereik, met Gauff wat Jessica Pegula in 'n tie-stryd gewen het en Muchova vir Naomi Osaka in reguitstelle geklop het. Alders het Alexander Zverev sy uitgestelde vierde ronde wedstrijd teen Gigi Lehetska beklink en sodoende 'n kwart eindstryd teen Amerikaner Taylor Fritz verseker. Oor na rugby. Die junior Springbok-afrigter Kevin Foot het sy span se karakter geprys nadat hulle van agterstand van 14-0 teruggeveg het om Wallis met 52-33 te klop in hul laaste groep wedstrijd van die onder 20 wêreld rugby kampioenskap in Georgië. Suid-Afrika het bo aan groep A geëindig met 'n maksimum van 15 punte na 3 oorwinnings met bonuspunte, terwyl Wallis tweede geëindig het en Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk ook tot die laaste 4 deurgedring het. Foot sê sy span het stadig begin maar indrukwekkende aanvallende voorneme en kalmte getoon sodra hulle hul ritme gevind het. Hy het bygevoeg dat daar nog werk aan verdediging en balbesit gedoen moet word voor die halfeindstryd teen Engeland. In Aston's in cricket het Engeland 'n oorheersende vertoning op alle fronte gelewer en India met 125 lopies op Trent Bridge vermorsel. Dit is India se swaarste nederlaag in internasionale T20 wedstryde, toe Engeland 'n totaal van 201 vir 7 op die telbord geplaas het, waarna Jofra Archer en Josh Tung deur die Indiese kolfbeerd gebreek het en die besoekers vir slegs 76 lopies uitgebouw het. Engeland kan nou die reeks beklink met 'n oorwinning in môre se wedstryd wat in Bristol plaasvind. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Is tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodigdhede, asook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By De Keldermeister, drankwinkel, Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jeripico en Muscadel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winterpromosies misloop nie. Dit eindig die 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of die Facebookblad vir meer besonderhede.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: In Mosselbaai, begin ons in Dannebaai. Die Dannebaai T-aansluiting is besig. Soos jy inkom, verder lyk het redelijk vyf vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant, of die R102-R328 T-aansluiting by Hartenbosse Heuwels, dis besig daar. Dan is ook besig deur Dias. Kleinbrak, vyf vloeiend, grootbrak, lyk goed. Beweeg deur na George toe. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, begin besig draak daar by Victoria Baai verby by die groot sirkels daar en dan Nysna weg is besig so van Valia se kant af reg deur. Deur Hedelins lyk dit goed vir by die golfbaan, maar bo by Yorkstraat is dit besig onder in York. Vry vloeiend op die oomblik, dis die R102 York en Hope se sirkel.
0: SFM, eenvoudig

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike die JSE gister met 0.75% verswak en ons het die dag gesluit op 110.325 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.1% verswak, die S&P 500 het met 0.45% verswak en die Dow Jones het met 0.25% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.13% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.5% verswak en die DAX in Duitsland het met 1.4% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 1.1% swakker, die Shanghai is 0.5% sterker en die Hang Seng is 2.7% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,127 per fyn ons, platinum teen $1,638 per fyn ons, palladium teen $1,273 per fyn ons en Brent olie teen $76.26 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollarkoerse vanoggend R16.26, 'n pond R21.72 en 'n euro R18.56. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Hier om te bly.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Fossa eis antwoorde oor Zuma se onlangse besoek aan Indië. Die DA gaan 'n etiek klag teen die minister van maatskaplike ontwikkeling indien en Suid-Afrika stel hierdie week sy saak teen nuwe Amerikaanse tariewe.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Forum vir Suid-Afrika, Fossa, doen 'n beroep op volle deursigtigheid rakende voormalige president Jacob Zuma. So onlangs sy besoek aan Indië waar hy met staatskapingsbeskuldigde Ajay Gupta vergader het. Fossa wil hê die regering moet verduidelik waarom Zuma amptelike diplomatieke steun ontvang het. Die organisasie wil ook hê dat die regering moet onthul wie vir die reis betaal het. Dit sê die besoek laat ernstige vrae ontstaan oor die beweerde misbruik van voormalige presidensiële voorregte en die impak daarvan op Suid-Afrika se internasionale reputasie. Fossa se Tebogo Masolopane dring daarop aan dat president Cyril Ramaphosa, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola, 'n volledige openbare verduideliking verskaf.
2: South Africa cannot afford to send mixed messages to the international community. While a government claims to be fighting corruption, images of a former president standing alongside figures associated with state capture undermine public confidence and damage our country's credibility. No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. The law must apply equally to everyone, regardless of status or political affiliation.
1: Die DA sê dat hulle etiek klag teen die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal indien, waarin beweer word dat sy nie die belange in 5 maatskappye aan die parlement verklaar het nie. Die party sê hulle ondersoek het bevind dat Pule nie haar finansiële belange volledig bekend gemaak het nie, ten spyte van vorige bevindinge teen haar. Die DA se Nazli Sharif sê die party sal ook 'n opdatering van die valke versoek oor 'n vorige kriminele ondersoek. Die parlement vra oor die implementering van die aanbevelings van die openbare beskermer en parlementêre vrae indien oor enige regeringsbesigheid wat met Pule se maatskappy verband hou.
3: This follows the same pattern of conduct that led to her removal from office in 2013 when Parliament's Ethics Committee found her guilty of failing to declare financial interests. The Hawks also confirmed a criminal investigation, while the Public Protector made damning findings relating to unlawful payments. The Department of Social Development serves South Africa's most vulnerable people, and its leadership must be beyond reproach. The DA rejects Minister Pule's appointment and will continue pursuing accountability through Parliament, the Hawks, and every available oversight mechanism.
1: Afrika se afvaardiging het na Washington vertrek om beswaar te maak teen voorgestelde nuwe Amerikaanse invoertariewe wat die land se uitvoere kan raak. Die afvaardiging sal voor die Amerikaanse handelsverteenwoordiger verskyn tydens 'n 3-daagse openbare verhoor. Nadat Amerikaanse ondersoek bevind het, Suid-Afrika het nie 'n spesifieke en afdwingbare verbod op invoere wat met dwangarbeid vervaardig is nie. Die regering sal na verwagting aanvoer dat bestaande wetgewing voldoende beskerming bied en dat nuwe tariewe plaaslike ondernemings, werksgeleenthede en sleuteluitvoersektore soos motorvervaardiging, landbou en mynbou sal benadeel. En aan sportnes, die junior bokke-afrigter Kevin Foot het sy span se karakter geprys nadat hulle van 'n agterstand van 14-0 teruggeveg het om Wallis met 52-33 te klop in hulle laaste groepwedstryd van die onder-20 Wêreldbeker Kampioenskap in Georgië. Suid-Afrika het boaan groep A geëindig met 'n maksimum van 15 punte na 3 oorwinnings met bonuspunte, terwyl Wallis tweede geëindig het en het Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk ook tot die laaste 4 deurgedring. Foot sê sy span het stadig begin, maar indrukwekkende aanvallende voorneme en kalmte getoon sodat hulle ritme gevind het. Hy het bygevoeg dat daar nog werk aan verdediging en balbesit gedoen moet word voor die halfeindstryd teen Engeland. In geldsake, goud verhandel teen $4,126.65 per fyn ons. Brent ruolie kos $76.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.72 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

baie. George 90.1 SFM. Vaarte in op soek na jou. SFM weer. George en Wildernis op die Woensdag 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer. Dan in Mosselbaai op die oomblik bewolk 11 die minimum 19 die maksimum. Word daar later vandag sonskyn. In die Oudtshoorn en De Rust omgewing 7-19 gedeeltelik bewolk. Krugersdal en Stilbaai 8 die minimum 19 die maksimum. En dan later vandag, hier is so teen 5-6 se kant, is daar 20% kans vir reën. Lady Smith begin op 7 op na 19 sonskyn weer en Plettenberg Baai nice na 11 die minimum 19 die maksimum op die oomblik bewolk. Nie so so teen 9 uur sonskyn weer wat verwag word. Hou reg deur die dag tot dan laat vanmiddag in die aand in, want daar is so 35% kans vir reën is.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving. Inkomend vanaf Hedderlands op die N12 by die golfbaan lyk het redelijk goed. Is besig bo op na die sirkelse kant toe, daar by Yorkstraat. As jy inkom van 'n wildernis, vryvloeiende verkeer, dit is wel Nysna weg wat besig is. En dit is vooral na die treinbrug in na York toe. Onder by Hope York en die R102 is het besig van die R102 se kant af by die sirkel. Vryvloeiende verkeer by die lughawe, dan is het grootbrak, lyk ook vryvloeiend, so kleinbrak, ons beweeg hier na Mosselbaai toe. Daar is het besig deur Voorbaai en Dias op die R102, en as jy inkom op Louis Fourie vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting besig, so dat ook die Heiderand extension en die eerste T-aansluiting daar in Heiderand, wat ook swaar verkeer dra op die oomblik.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
3: Kry

Ek kyk my voorblad van die burger 50 jaar gelede, so op 8 Julie 1976. Daar is 'n lekker foto dan oor roeiers. Ek neem aan is besig met die Breërivier of waar ek al waar hulle besig is met die canoes. En dan is daar ook 'n foto van rugby, die All Blacks, wat in Suid-Afrika toer op daai stadion blyk het vir my. Ek so deur gekyk het, natuurlik die All Blacks wat ook op pad is Suid-Afrika toe vir 4 toetse, bietjie later hierdie jaar. En dan sien ek ook die pryse 50 jaar gelede van Close-Up tandepaste was 33 cent en Shield Unroll deodorant was 57 cent. So ja, dit is dan altyd interessant om te gaan kyk na die voorblad van die burger 50 jaar gelede. SFM, ons kikker jou dan.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met tennis in jou oggendsport waar Novak Djokovic van 'n kuitbesering herstel het en Wimbledon se langste kwart en stryd ooit oorleef deur Felix Auger-Aliassime in 5 stelle te klop in 5 ure en 15 minute en sal in die halfeindstryd teen die verdedigende kampioen Jannik Sinner speel. Die 39-jarige het sy rekord 15de en sy 8ste opeenvolgende Wimbledon halfeindstryd by die All England Club bereik, terwyl Sinner deurdring na 'n oorwinning in reguitstelle oor Jan-Lennard Straf. In die vroueafdeling het Coco Gauff en Carolina Muchova albei hul eerste Wimbledon halfeindstryde bereik, met Gauff wat Jessica Pegula in 'n tie-stryd gewen het en Muchova vir Naomi Osaka in reguitstelle geklop het. Alders het Alexander Zverev sy uitgestelde vierde ronde wedstrijd teen Gigi Lehetska beklink en sodoende 'n kwart eindstryd teen Amerikaner Taylor Fritz verseker. Oor na rugby. Die junior Springbok-afrigter Kevin Foot het sy span se karakter geprys nadat hulle van agterstand van 14-0 teruggeveg het om Wallis met 52-33 te klop in hul laaste groep wedstrijd van die onder 20 wêreld rugby kampioenskap in Georgië. Suid-Afrika het bo aan groep A geëindig met 'n maksimum van 15 punte na 3 oorwinnings met bonuspunte, terwyl Wallis tweede geëindig het en Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk ook tot die laaste 4 deurgedring het. Foot sê sy span het stadig begin maar indrukwekkende aanvallende voorneme en kalmte getoon sodra hulle hul ritme gevind het. Hy het bygevoeg dat daar nog werk aan verdediging en balbesit gedoen moet word voor die halfeindstryd teen Engeland. In laastens in cricket het Engeland 'n oorheersende vertoning op alle fronte gelewer en India met 125 lopies op Trent Bridge vermorsel. Dit is India se swaarste nederlaag in internasionale T20 wedstryde, toe Engeland 'n totaal van 201 vir 7 op die telbord geplaas het, waarna Jofra Archer en Josh Tung deur die Indiese kolfbeerd gebreek het en die besoekers vir slegs 76 lopies uitgebou het. Engeland kan nou die reeks beklink met 'n oorwinning in môre se wedstryd wat in Bristol plaasvind. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Hierdie sokker wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Egipte se historiese wêreldbeker loopie het geëindig met 'n dramatiese 3-2 nederlaag in die laaste 16 teen Argentinië, nadat hulle 'n voorsprong van 2 doele afgestaan het, maar ondersteuners het die span se beste vertoning ooit by die toernooi gevier nadat hulle vir die eerste keer die uitklopfase bereik het. Aanhangers in Cairo, Gaza en die Wes-oever het die Faroes geprys vir die inspirasie van hoop. Egypte het op koers gelyk vir 'n beroemde oorwinning met die 2-doel voorsprong, maar doele van Christian Romero, Lionel Messi en Enzo Fernandez het Argentinië se terugkeer voltooi om die verdedigende kampioene na die kwart eindronde te stuur. Intussen het africhter Houssam Hassan amptenare daarvan beskuldig dat hulle Egypte plek in die laaste 8 ontse het en beweer dat belangrike virtuele skeidsregter besluite teen sy span gegaan het en daarop aangedring dat hulle regdeur die wedstryd onregverdig behandel is. Lionel Messi het erken dat sy trane na die oorwinning 'n uitlaatklep vir emosie was. Die Argentynse kaptein sê die span het geweier om uitskakeling te aanvaar en het al terugkeer as 'n groot verligting beskryf nadat hulle gevrees het dat hul wêreldbeker veldtog in Atlanta kon eindig. Argentinië sal nou Switserland in die kwart eindronde teekom nadat Messi sy 21ste wêreldbeker doel en 8ste van die toernooi om terug na die boepunt van die Golden Boot puntelys skuif. Switserland het die wêreldbeker kwart eindstryd vir die eerste keer sedert die aanbieding van die toernooi in 1954 gehaal en Colombia met 4-3 met strafskoppe geklop na 'n doellose gelykop uitslag in Vancouver. Met die wedstryd teen Argentinië wat Saterdag in Kansas City plaasvind. Die eerste kwart eindstryd tussen Frankryk en Marokko skop môre aand om 10:00 af met geen bepalings wat vandag geskeduleer is nie. En hierdie sokker wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

Die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.

0: protek.co.za.
1: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Landjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
2: SFM, volgoed musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Maglanga kommissie se verhore duur voort. Fosa eis antwoorde oor Zuma se onlangse besoek aan Indië en honderde konstruksie mafia sake word ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Voorsitter van die Maglanga kommissie, regter Mobiaseli Maglanga, sal na verwagting vandag beslis oor 'n aansoek deur getuie M om agtergeslote deure te getuig. Die getuie vooraan dat die getuienis sensitiewe inligting oor staatshoofde, dwelmsyndikate, politieke verbonde individue en wetstoepassingsagentskappe het. Die getuie is van mening dat 'n openbare verhoor die veiligheid van die een van sy of haar familie in gevaar stel. Getuie M sal na verwagting oor 'n dwelmfonds en verwante voorvalle getuig wanneer die kommissie se verrigtinge hervat. Die Forum vir Suid-Afrika doen 'n beroep op volle deursigtigheid rakende voormalige president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië, waar hy met die staatskapingsbeskuldigde AJ Gupta vergader het. Fosa wil die regering moet verduidelik waarom Zuma amptelike diplomatieke steun ontvang het. Fosa se Tebogo Masulompane dring daarop aan dat president Cyril Ramaphosa en die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola 'n volledige openbare verduideliking verskaf.
2: South Africa cannot afford to send mixed messages to the international community. While a government claims to be fighting corruption, images of a former president standing alongside figures associated with state capture undermine public confidence and damage our country's credibility. No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. The law must apply equally to everyone, regardless of status or political affiliation.
1: Ja, die Gautengse Hooggeregshof genader om die straf wat Tshwane se adjunk burgemeester Eugene Modise opgelê het, tersyde te stel. Die saak spruit voort uit 'n forensiese ondersoek na Modise se verhouding met Triotic Protection Services, wat 'n sekuriteitskontrak met die stad het. Volgens die DA het die ondersoek bevind dat hy die raadslede se gedragskode oortree het deur nie sy finansiële belange met die maatskappy te verklaar nie. Die party se Silje Brink sê die Tshwane raad se besluit om slegs 2 maande se salaris van Modise af te trek is onwettig.
3: Dis omtrent R200 000, maar in die tussentyd hou hy aan om voordeel te trek uit hierdie kontrak met die munisipaliteit. Triotic maak omtrent R3 miljoen se omset uit die ooreenkoms elke maand. En die DA glo dat hierdie straf wat opgelê is irrasioneel is en ons gaan die Hooggeregshof vra om dit tersyde te stel. En dat die raad gedwing word om 'n behoorlike straf op te lê.
1: Suid-Afrika ondersoek meer as 700 sake wat verband hou met die konstruksie mafia. Volgens die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die kabinet 'n maatskaplike fasiliteringsraamwerk goedgekeur om konstruksiemafia syndikate te beveg. Die minister sê daar is nou beduidende verbetering in die stryd teen misdaad in die konstruksiebedryf. 240 mense is in verband met die misdaad in hegtenis geneem, terwyl 176 mense tot dusver skuldig bevind is. Tennis. Novak Djokovic het van 'n kuitbesering herstel en Wimbledon se langste kwartfinalestryd ooit oorleef deur Felix Auger-Aliassime in 5 stelle te klop in 5 ure en 15 minute en sal in die halffinalestryd teen die verdedigende kampioen Jannik Sinner speel. Die 39-jarige het sy rekord 15de en sy 8ste agtereenvolgende Wimbledon halffinalestryd by die All England Club bereik, terwyl Sinner deurdring na oorwinning in reguitstelle oor John Lennard Struff. In die vroueafdeling het Coco Gauff en Carolina Mochova albei hulle eerste Wimbledon halffinalestryde bereik, met Gauff wat Jessica Pegula in 'n taaistryd geklop het en Machova vir Naomi Osaka in reguitstelle geklop het. Elders het Alexander Zverev se uitgestelde vierde ronde wedstryd teen Jiří Lacheka beklink en sodoende 'n kwartfinalestryd teen Amerikaner Taylor Fritz verseker. In geldsaake: goud verhandel teen $4,127.14 per fyn ons, Brent olie kos $76.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dis die einde van die...
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons...
4: Goeiemorgen, vanuit Afrika, hi hi, uit Mosselbaai, goeiemorgen.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
5: SFM 90.1 kus langs

0: starlight. SFM weer. So netjie weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos baie intervalle van helder sonskyn begin op 13 draai by 19 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig in George 11-19. Dan nys na 10-19 meestal sonnig. Oudtshoorn 10 verdubbel na 20. Hy begin bewolk en dan raak dit sonnig. Uniondale meestal sonnig 10-19. Albertina en Stilbaai begin op 11. Wel, sowel as Riversdale begin op 11. Gaan na 20 grade Celsius, maar Albertina en Stilbaai tye van wolke en sonskyn, waar Riversdale se wolke al hoe dikker gaan aanpak. En laastens Plet begin op 14, draai by 20 grade Celsius. En daar is so mengsel van sonskyn en wolke met 'n bietjie reën in die namiddag.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
4: She's crazy about her daddy.

0: Lee Scott. Kom ons kyk lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 11 km per uur vanuit 'n wes-noordwestelike rigting. Rukwinde van tot so 21 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur 13, water 14 grade Celsius, humiditeit 79% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in 'n baie nou band tussen 1024 en 1027 hectopascal. Nou die dag ingekom op 1027, hy staan op 1026 en hy spring op en af en hier tussen 2 en 3 stabiliseer hy, of tussen 2 uur en 4 uur vanmiddag liever, stabiliseer hy op 1024 en dan begin hy weer 'n opwaartse traject. Dan die duinings vanuit die suidwestelike rigting so 216 grade, gemiddelde hoogte van 1.6 meter en intervalle van 12.5 sekondes. Die son het volgens sy kopie uitgesteek 7:37 en hy gaan onder vanaand so min of meer 25 minute voor 6. Dan jou volgende laaggety 25 minute oor 3 vanmiddag. Die eerste laaggety is min of meer nou 25 minute oor 9. Nou of liewer eerste hooggety en dan die volgende hooggety is 5 minute voor 10 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Het wil vir my lyk dis maar, wel op sy beste darm vanaand, tussen 6 uur en 8 uur is daar 'n hoë aktiwiteit venster. En dan as jy môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf, jy het nie die beste kans môre nie, hy bly maar op sy beste so hier by die gemiddelde aktiwiteit. Maar 24 minute oor 6 môreoggend tot 24 minute oor 8 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
1: SFM.
2: When karma doesn't work the way that it should.

0: 12 vaartuie verwag in die volgende 30 dae met 11 tans in die hawe. En laastens Durban is daar tans, lyk vir my na 78 in die hawe met 'n verdere 62 wat in die volgende 30 dae verwag word. Hierso interessante draai in die maritieme wêreld wat nou so 'n bietjie afwyk van ons normale maritieme verwante stories. Die voormalige ekspedisiepassasierskip Ocean Endeavour kry nou 'n heel nuwe rol en 'n nuwe lewe. Die Amerikaanse mynmaatskappy Critical Metals Corporation het die skip vir sowat 7.5 miljoen euro gekoop om ongeveer 300 werkers te huisves wat aan die Tanbreez seldsame metaal projek werk in Groenland of gaan werk in Groenland. Nou, vir skeepsliefhebbers is dit nog 'n voorbeeld van hoe ou passasiersskepe 'n tweede lewe kry. In plaas daarvan om toeriste deur arktiese waters te neem, sal die skip nou 'n drywende woonbasis wees. Soos 'n drywende woonstelblok basis. Nou, dit verminder die druk op die beperkte akkommodasie in Suid-Groenland en bied terselfdertyd 'n praktiese oplossing vir 'n afgeleë mynprojek. En dit wys ook hoe veelsuidig skepe kan wees, waar sommige vaartuie wat dan nou gedecommission, verskoon nou daai Engelse woord, maar waar sekere gedecommissioned vaartuie gesloop word, kry ander nuwe werk in nywerhede soos mynbou, energie of selfs militêre ondersteuning. Die Ocean Endeavour se volgende hoofstuk gaan dus minder oor luxe reise en meer oor die ondersteuning van 'n groot industriële projek in een van die wêreld se mees afgeleë streke.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Nysna. You see?

0: staan.
1: Nou hier in Mosselbaai, natuurlijk kyk ons na die hawe verkeer, so hier in Mosselbaai is daar tans 7 vaartuie in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan Kaapstad 56 vaartuie wat daar verwag word in die volgende 30 dae met 105 tans in die hawe. Oos-London 5 in die hawe met 2 op pad. Dan Port Elizabeth is aan 30 wat tans in die hawe is met 'n verdere 34 wat verwag word in die volgende 30 dae. Kura of Kuga soos hy ook bekend staan, word daar

0: Nighttime, dear.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
2: 90.1 104.1 SFM.

0: 1384 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 5.4 op die Richterskaal. Nou, daar was 8 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. Nou, was daar 36 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 151 skuddings tussen 3 en 4. 337 tussen 2 en 3. En die oorblywende 652 skuddings was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een, 5.4 by Costa Rica en by spesifiek Garavito, dit was soos ek gesê, 5.4, dit is gemeet so uur en 16 minute gelede, min of meer. Dan die nietste wat gevoel was, is 3.9 op die Richterskaal, 14 kilometer suidoos van Pahala in Hawaii in die laaste 10 of 15 minute. En dan die nietste aangeteken die 2.1 by Nieu-Seeland in die laaste 3 minute min of meer. En daar is ook 'n 5.3 gewees wat gemeet is by Orotina in Costa Rica, wat gemerk is as baie wyd gevoel, en hy is of het plaasgevind so 13 ure gelede.
1: Jou nommer 1 stasie
2: kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grens heining nodig. Die Madlanga kommissie se verhore duur voort en Al Jamaa verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor Kaapstad.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grensheining nodig. Dit volg na sy besoek aan die Beitbrug grenspos verlede week. Hy sê die bestaande 40 km lange lemmetjiesdraadheining wat in 2020 teen 'n koste van 37 miljoen as 'n COVID-19 maatreel opgerig is, is grootliks vernietig. McPherson sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is verantwoordelik vir 'n nuwe grensheining, maar sy departement sal ondersteuning bied indien so 'n projek goedgekeur word. Die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, sal na verwagting vandag beslis oor 'n aansoek deur getuie M om agter geslote deure te getuig. Die getuie voer aan dat die getuienis sensitiewe inligting oor staatshoofde, dwelmsyndikate, polities verbonde individue en wetstoepassingsbeamptes bevat. Die getuie is van mening dat 'n openbare verhoor die veiligheid van sy of haar familie in gevaar stel. Getuie M sal na verwagting oor die dwelmfonds en verwante voorvalle getuig wanneer die kommissie sy verrigtinge hervat. Al Jamaa in die Weskaap verwelkom die openbare beskermer se bevindinge dat Kaapstad se mislukkings in dienslewering neerkom op wanadministrasie. Volgens die party bevestig die verslag die ervarings van duisende inwoners wat met onvoldoende dienslewering te kamp het. Dit sê baie gemeenskappe ervaar steeds verswakkende infrastruktuur, swak sanitasie, onbetroubare dienste en onvoldoende munisipale aandag. Die party hou vol dat geen inwoner minderwaardige dienste moet ontvang as gevolg van waar hulle woon nie. Al Jamaa doen 'n beroep op verantwoordbaarheid en regstellende optrede en sê munisipale hulpbronne moet billik oor die stad versprei word. Die DA het die Gautengse Hooggeregshof genader om die straf wat Tshwane se adjunkburgemeester Eugene Modise opgelê is tersyde te stel. Die saak spruit voort uit 'n forensiese ondersoek na Modise se verhouding met Triotic Protection Services wat 'n sekuriteitskontrak met die staat het. Volgens die DA het die ondersoek bevind dat hy die raadslede se gedragskode oortree het deur nie sy finansiële belange wat met die maatskappy verband hou te verklaar nie. Die party se sal jy bring, sê die Tshwane Raad se besluit om slegs 2 maande se salaris van Modise af te trek, is onwettig en irrasioneel.
2: Dis omtrent R200.000, maar in die tussentyd hou hy aan om voordeel te trek uit hierdie kontrak met die munisipaliteit. Triotic maak omtrent R3 miljoen se omset uit die ooreenkoms elke maand. En die DA glo dat hierdie straf wat opgelê is irrasioneel is en ons gaan die Hooggeregshof vra om dit tersyde te stel en dat die raad gedwing word om 'n behoorlike straf op te lê.
1: Kunsmatige intelligensie, oftewel AI, skep nuwe geleenthede vir jong Suid-Afrikaners, maar Just Money sê dit is ook besig om die aanlyn arbeidsmark te verander. Volgens die finansiële platform OpenAI nuwe intreevlakrolle in data-aantekening, vinnige toetsing en kletsbot-opleiding. Dit waarskei egter dat tradisionele beginpunte vir aanlyn vryskutwerkers, insluitend transkripsie, toenemend deur AI geautomatiseer word. Just Money se Erika Liebenberg sê data toon dat AI tot 40% van herhalende kliëntediens en intreevlaktake kan outomatiseer. Sy moedig jong mense aan om AI-vaardighede te ontwikkel, terwyl hulle noodsaaklike menslike vaardighede versterk.
3: Contrary to popular opinion, AI is not eliminating opportunities, at least not wholesale, but it is definitely changing the rules. And the challenge for young South Africans is to develop AI technical literacy, but to combine it with uniquely human skills. Things like emotional intelligence, cultural empathy, complex problem solving, those are crucial because those are skills that a machine is never going to be able to provide.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,126.95 per fynons en Brent ruolie kos $76.53 per vat. Die rand verhandel teen 16.27 teen die Amerikaanse dollar $18.57 in die euro en $21.73 in die pond. Die prys van een bitcoin is $63,679.55. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land, vir al ons reisigers. Kaapstad begin op 11, draai by 19 grade Celsius met 'n wolkbedekking vanoggend en dan intervalle van helder sonskyn hier na die namiddagse kant toe. Waar se gesonskyn dag in Upington ook lekker warm. Hy begin op 'n skamele 4 en gaan na 26. Gravernet 6:25 met 'n waarse gesonskyn. Dan gaan ons aan in Sentraal Suid-Afrika, koue rige oggend daar in Bloemfontein met wasige sonskyn en swak lugkwaliteit, ongesond, begin op 'n minus 1 gaan na 21. Johannesburg 4:21, wasige sonskyn en swak lugkwaliteit. Mbombela, hoope sonskyn 9:26. Pietermaritzburg, wasige sonskyn 7:28. En laastens, aangename sonskyn dag in Sutherland. Die oggend begin koelerig op 2 en hy gaan na 'n maksimum van 18 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek online dienersoldou.co.za. Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Yazoo, man, don't go. Dis is amper 20 minute oor 10 op hierdie heerlike woensdagoggend en ek blaai so deur die streek om te kyk hoe lyk die verkeer. Ek moet vir jou sê, dit lyk vir my besonder goed. Ek tel nie enige probleme op via my digitale assistent. Nie die enigste plek miskien wat so bietjie problematies kan wees is Sandkraalweg daar in George, maar suid van die N2 sien ek is daar swaar verkeer, beweeg so gemiddeld 14 kilometer per uur, so nie maar kennis daarvan, verder tel ek nie enige oponthoude op nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram. Nee, jy kan 'n stemboodskap of 'n getikte boodskap stuur. Die nommer in die ateljee is 064-008-1815.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

The Proclaimers, Mate, I Would Walk 500 Miles. Ja, dit was 'n interessante ding wat gebeur het in New Jersey, in die VSA, hier oor die naweek. En dit was natuurlik mos na die 4th of July vieringe, vryheidsvieringe in Amerika, en daar's 'n brandweerboot wat op pad was, en nadat hulle take verrig het, was hulle op pad vir so 'n bietjie welverdiende rus, en 'n bietjie van onder ons sien met 'n walvis gehad, en wil so half lyk of die walvis besluit het, jy weet, ek gee nou nie om dat julle mense is nie, julle moet julle self familiariseer met die verkeersreëls van die oseaan, en ja, die mense wat dan nou gewoonlik ander mense uit die water red, moes dan nou self uit die water gered word. Gelukkig het almal reddingsbaadjies aangehad, en 'n jetski ryer en 'n verbygaande boot het vinnig hierdie brandweer personeel uit die water uit opgepik. So basies wat gebeur het, hierdie walvis het dit wil lyk asof hy reg onder die boot opgekom het en die boeg met sy lyf en sy rug waarskynlik getref het. Nou, jy weet, die walvis weergawe van hierdie verhaal is onbekend, maar, jy weet, dis nou een van daai wat mens nou om die braaivleisvuur vertel van die grootte wat weggekom het, en daar is nie 'n foto om enigiets te staaf nie.

Jo, nie te roeplisie, ga nergens. Ek sien nou hierdie video van, dis natuurlijk een hond wat baie goed opgelei is, maar kamera wat in vertrek opgestel is, en jy sien hierdie golden retriever kom by die deur en maak die deur toe, met haar neus druk sy die deur toe, en sy skakel die wire aan, dan is daar een maaitje opgerol op die bed, wat sy ooprol, stamp hom so met haar, spring op die bed, stamp hom met haar neus, laat hy ooprol, en dan trap sy teen die lichtskakelaar om die licht af te sit, en sy gaan lê. Nou die

Jou nie ter plesie gaan nêrens. Ek sien nou hierdie video van dis natuurlik 'n hond wat baie goed opgelei is, maar kamera wat net vertrek opgestel is en jy sien hierdie golden retriever kom by die deur en maak die deur toe met haar neus druk sy die deur toe en sy skakel die waier aan, dan is daar 'n maatjie opgerol op die bed wat sy ooprol, sy stamp hom so met haar, spring op die bed, stamp hom met haar neus laat hy ooprol en dan trap sy teen die ligskakelaar om die lig af te sit en sy gaan lê. Nou die

0: vertrek opgestel is, en jy sien hierdie golden retriever kom by die deur en maak die deur toe, met haar neus druk sy die deur toe, en sy skakel die waaier aan, dan is daar een maaikje opgerol op die bed, wat sy ooprol, stamp hom so met haar, spring op die bed, stamp hom met haar neus, laat hy ooprol, en dan trap sy teen die lichtskakelaar om die licht af te sit, en sy gaan lê. Nou die byskrif daar is, smart pup tricks, or tucks itself in for nap time. En dit laat my dink in 'n verhaal wat ek gehoor het, so, ek kan nie onthou wanneer nie, maar lang terug, van die ou man wat vertel, hy het, en ek dink het was nog in 'n Reader's Digest, hy sê, hy het op 'n stadium, is daar elke middag, hier in die omgeving van 12 uur, is daar een van hierdie golden retrievers wat by sy huis opdaag. Die ding kom net daar aangestap en kom lê op die stoep langs om in slaap, en dan hier is so by 4 uur, 5 uur se kant, dan staan die hond op en hy loop. En hy het nou nieuwsgierig geraak en hy het nou briefie aan, want het is goed verzorgde hond en hy het halsband aan en hy sit nou een briefie in die hondse halsband en hy sê vir hom, nou hy skryf op die briefie, elke dag, sekere tyd, kom jylle hond by my huis aan en hy kom lê hier op die stoep en slaap vir 'n paar ure voordat hy weer terug gaan. Ek wil daarom net seker maak, alles is reg by die huis, want ek kan sien hierdie hond is baie goed versorg, hier is my adres, as jylle ooit op soek is na die hond, en my kontak besonderhede, en die volgende dag, toe die hond weer daar opdag, toe is daar een nieuwe briefie in sy halsband ingedruk, en dis een vrou wat sê, ons is een jong gesin, 4 kinders tussen die ouderdom van 6 maande en 3 jaar, my man werk, ek pas voltyds kinders op, kan ek asseblief môre saam met die hond kom?
1: 90.1 104.1 SFM

0: Fifth Harmony met Sledgehammer. Is nou so 14 minute voor 11 op hierdie heerlijke woensdag. Ek en jy keer nog saam tot 12 uur vanmiddag. En jy is natuurlijk ingeskakeld by SFM en my naam is Danny. Nou, onthou 11 uur se kant weer tyd vir jou nuus. En dan kyk ons so vir oulaas na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. En ek wil toch vir jou vraag as jy op die paaie is daar buiten. Onthou maar altyd baie belangrik, dit is die is daar wet dat elke passasier in een voertuig, op elke sitplek waar daar een veiligheidsgordel aangebring is, moet daar die passasier een veiligheidsgordel dra. Onthou, dit is wet en kom ons wees allemaal op die uitkyk en op die uitkyk vir mekaar, ons ag mekaar en respekteer mekaar en as jy sien die sig word bietjie swak, dit lyk nie vir my of jy vreselike swak sig vandag aan het nie, dit is lieflike sonskyn hier in Mosselbaai, maar jy weet op die paaie, jy weet partykeer is mense sig so bietjie belemmer, wolke of so aan, maak dan maar seker dat jou voertuig so hoofligte aangeskakel is.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Daar is een loerie in die boom en een meisie in die stroom. Ja, die middag het daar blond gemaakt.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, betowerende klanke.

The Temperor saam met Maya en Feel It. Nou ja, tyd vir so laaste lekker enetjie voor die 11 uur nuus. Ons luister na MNL. All I Know.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die nasionale skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom die aanstelling van die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling. Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grensheining nodig en Rais Mzansi blameer Johannesburg se leierskap vir die finansiële krisis.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die nasionale skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom die aanstelling van die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule. President Ramaphosa is gekritiseer oor die aanstelling weens Pule se vorige omstredenhede tydens haar diens as lid van die kabinet. Die ANC het Pule verdedig en sê sy het om verskoning gevra voordat sy haar vorige pos ontruim het. Die organisasie se Greer Skooman sê hulle is gereed om met die nuwe minister te skakel.
2: We therefore look forward to engaging constructively with the minister and the department on the urgent challenges facing the shelter sector. Our network of more than 100 shelters across all 9 provinces have repeatedly called for meaningful political engagement on sustainable funding and stronger partnerships. Minister, we have practical community-informed solutions to address barriers to services and opportunities. We are ready to work with you. This is a time to rebuild trust through action.
1: Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grensheining nodig. Dit volg na sy besoek aan die Beitbrug grenspos verlede week. Hy sê die bestaande 40 km lange lemmetjiesdraadheining wat in 2020 teen 'n koste van 37 miljoen as 'n COVID-19 maatreël opgerig is, is grootliks vernietig. McPherson sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is verantwoordelik vir 'n nuwe grensheining, maar sy departement sal ondersteuning bied indien so 'n projek goedgekeur word. Rais Mzansi in Gauteng het die stad Johannesburg se leierskap gekritiseer en sê dat dit die skuld dra vir die metro se finansiële uitdagings. Dit volg op die nasionale tesourier se besluit om die stad se billike aandeeloordragte in Julie tydelik terug te hou. Volgens die party beklemtoon dit jare se wanbestuur deur opeenvolgende staatsrade. Rais Mzansi Sulukona Mguni sê die stap kom ook terwyl die stad uitdagings met vullisverwydering in die gesig staar. Hy voeg by ingryping is nodig om die stad se finansiële stabiliteit te herstel en inwoners se behoeftes te prioritiseer.
3: Treasury says this temporal withdrawal of funds will not affect service delivery. But we find this to be disconnected from the reality, given that the city is operating an unfunded budget and is faced with countless challenges in terms of their liquidity. With the municipal elections exactly 120 days away, today is a line in the sand. On the 4th of November, we must vote out these thieves who are running the city of Joburg to the ground.
1: Al-Jamaa in die Weskaap verwelkom die openbare beskermer se bevindinge dat Kaapstad se mislukkings in dienslewering neerkom op wanadministrasie. Volgens die party bevestig die verslag die ervarings van duisende inwoners wat met onvoldoende dienslewering te kamp het. Dit sê baie gemeenskappe ervaar steeds verswakkende infrastruktuur, swak sanitasie, onbetroubare dienste en onvoldoende munisipale aandag. Die party hou vol dat geen inwoner minderwaardige dienste moet ontvang as gevolg van waar hulle woon nie. Al-Jamaa doen 'n beroep op verantwoordbaarheid en regstellende optrede en sê munisipale hulpbronne moet billik oor die stad versprei word. Kusatu verwelkom president Ramaphosa se voorneme om in te gryp rakende die uitdagings wat die werkloosheidsversekeringsfonds in die gesig staar. Kusatu sê die krisis by die fonds kan nie toegelaat word om voort te duur nie. Die federasie het die president gevra vir 'n vergadering om die uitdagings te bespreek. Kusatu en Business Unity South Africa het die president verlede jaar gevra om die fonds onder administrasie te plaas. Volgens Kusatu sluit uitdagings lang rye, disfunksionele stelsels en verlore aansoeke in. Internasionale nuus. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wet onderteken wat sy ambtstermyn sal verleng. Beide huise van die landse parlement het die wet verlede maand goedgekeur. Dit sal die president se ambtstermyn tot 2030 verleng. Die wetsontwerp bevat bepalings vir die parlement om die president te kies en nie die algemene publiek nie. Opposisiepartye en burgerlike samelewingsorganisasies kritiseer die verlenging van Mnangagwa se amptstermyn. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,126.92 per fynons en Brent ruolie kos $76.57 per vat. Die rand verhandel teen $16.28 teen die Amerikaanse dollar, $18.60 teen die euro en $21.76 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,500.75. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai intervalle van helder sonskyn begin op 13 draai by 19 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig in George 11-19. Dan Nys na 10-19 meestal sonnig. Oudtshoorn 10 verdubbel na 20. Hy begin bewolk en dan raak dit sonnig. Uniondale meestal sonnig 10-19. Albertina en Stilbaai begin op 11. Wel, sowel as Riversdal begin op 11. Gaan na 20 grade Celsius, maar Albertina en Stilbaai tye van wolke en sonskyn, waar Riversdal se wolke al hoe dikker gaan aanpak. En laastens Plet begin op 14, draai by 20 grade Celsius. En daar is so mengsel van sonskyn en wolke met 'n bietjie reën in die namiddag.
0: 90.1 SFM.

0: van West met weer en weer. Jy is aangeskakel by SFM, dis nou so min of meer 15 minute na 11 op hierdie heerlike middel van die week dag. Ek hoop hierdie dag hanteer jou nog goed. As jy op die paai is en jy kom enige probleme te, asseblief laat weet gerus, sodat ons medepadgebruikers kan waarsku van enige potensiële probleme of oponthoude. Nou, op hierdie stadium is ek so met behulp van my digitale assistent deur ons streek beweeg en kyk, dan tel ek nie enigiets op wat vir my lyk of dit problematies is nie. Hier in voorbaai, maar die normale is swaar verkeer, min of meer, so net na Boland Park begin dit. En beweeg so 13 km per uur en hy is tot so, net so daar tussen Langeberg Mall en die Shell Garage. Lyk dit vir my, is dit waar daar die probleem min of meer op. Ek weet nie of die kaart, soos wat hy vir my deurkom, akkuraat is nie, maar dit wil vir my lyk, dit is waar die probleem lê op hierdie stadium. En dan die res van die streek lyk vir my redelik normaal. Kaimans, matige verkeer, so 41 km per uur is die gemiddeld tans daar. Vroeger het ons gesien, daar was 'n bietjie van 'n probleem, Sandkraal weg, suid van die N2 daar by George. Nou op hierdie stadium vertoon hy as matige verkeer 13 km per uur, so hy is nog steeds stadig. Maar dis nie meer dan die swaar verkeer wat ons vroeër daar gesien het nie. Nou die nommer in die atelier as jy vir my enige nuus het, is WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Lekkie een van Lea met mooi weer, nou met die mooi weer. Sien ek daar, wel, in by Port Edward, by, ek dink as mens spreek het uit Toestrand of Touwstrand, wat sê daar saterige ding gebeur. Lekker uitstapie is hoe dit begin het, maar toe is daar groep tieners en jongvolwassenes wat deur sterk sleerstrome basis in die moeilikheid gekom het. 7 van die groep het veilig die strand gehaal, maar 3 is verby die branders, die agterste brekers, meegesleer. Die NSRI se Port Edward span het blitse gereageer en met hulp van Netcare 911 en die NSRI se Jet Rib reddingsboot. Nou, hulle sê die 7 so rof dat hulle nie reddingsswemmer kon uitstuur met reddingsboord nie, en daarom moes hulle die Jet Rib uitstuur. Daar was branders van tot 3 meter hoog en dit het dit natuurlijk baie gevaarlik en uitdagend gemaak. Gelukkig was die 3 wat in die water was kalm geblei, want iemand het hulle te hulp gesnel met 'n branderplank en hulle het vasgehou in die branderplank totdat die reddingsboot hulle veilig kon bereik. Nou, ek dink die belangrike ding hier is dat ons allemaal moet onthou, Die see is nie jou speelmaat nie. Ons, jy weet, mens moet altyd op die uitkyk wees en as jy, jy weet, as jy by die strand aankom en jy wil nou graag gaan swem en jy wil nou 'n bietjie dieper gaan, kryf jou net so 'n bietjie van 'n hoër punt en kyk 'n bietjie rond. Jy gaan baie vinnig sien as daar sleerstrome is waar hy op die oppervlak van die water lyk sy tekstuur anders. Nommer 1. Nommer 2, jy sien dat daar ek gaan die woord rommel gebruik, die Engelse woord beskryf het soveel beter, debris, soos sand en seegras en allerhande goed, wat nou meegesleur word, so in 'n strook, en jy gaan die strook baie duidelik sien. Nou, as jy die type van goed sien, dan weet jy, daar is 'n sleerstroom, en 'n sleerstroom, dit is 'n split sekonde, dan vat hy vir jou, so wees maar op die uitkyk, en allemaal van ons, jy weet, soms by die strand is, en daar is ander mense, jong mense, vooral, hou maar een oogie oor mekaar, jy weet, ons kyk uit vir mekaar, en as jy sien iemand is in die moeilikheid, help waar jy kan, ontbied hulp, as jy nie fisies in staat is om enigszins hulp te verleen nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM 90.1 kus langs en 100.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grensheining nodig en Rising Zanzi blameer Johannesburg se leierskap vir die finansiële krisis.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, sê Suid-Afrika het dringend 'n beter noordelike grensheining nodig. Dit volg na sy besoek aan die Beitbrug grenspos verlede week. Hy sê die bestaande 40 km lange lemmetjiesdraadheining wat in 2020 teen 'n koste van 37 miljoen as 'n COVID-19 maatreël opgerig is, is grootliks vernietig. McPherson sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is verantwoordelik vir 'n nuwe grensheining, maar sy departement sal ondersteuning bied indien so 'n projek goedgekeur word. Die DA het die Gautengse Hooggeregshof genader om die straf wat Tshwane se adjunkburgemeester Eugene Modise opgelê is tersyde te stel. Die saak spruit voort uit 'n forensiese ondersoek na Modise se verhouding met Triotic Protection Services wat 'n sekuriteitskontrak met die staat het. Volgens die DA het die ondersoek bevind dat hy die raadslede se gedragskode oortree het deur nie sy finansiële belange wat met die maatskappy verband hou te verklaar nie. Die partij se sal jy bring, sê die Tshwane raadse besluit om slegs 2 maande se salaris van Modise af te trek, is onwettig en irrasioneel.
2: Dis omtrent R200.000, maar in die tussentyd hou hy aan om voordeel te trek uit hierdie kontrak met die munisipaliteit. Triotic maak omtrent R3 miljoen se omset uit die ooreenkoms elke maand. En die DA glo dat hierdie straf wat opgelê is irrasioneel is en ons gaan die Hooggeregshof vra om dit tersyde te stel en dat die raad gedwing word om 'n behoorlike straf op te lê.
1: Rising Zanzi en Gauteng het die stad Johannesburg se leierskap gekritiseer en sê dat dit die skuld dra vir die metro se finansiële uitdagings. Dit volg op die nasionale tesoriese besluit om die stad se billike aandeel oordragte in Julie tydelik terug te hou. Volgens die party beklemtoon dit jare se wanbestuur deur opeenvolgende staatsrade. Rising Zanzi Sulukona Mguni sê die stap kom ook terwyl die stad uitdagings met vullisverwydering in die gesig staar. Hy voeg by ingryping is nodig om die stad se finansiële stabiliteit te herstel en inwoners se behoeftes te prioritiseer.
3: Treasury says this temporal withdrawal of funds will not affect service delivery, but we find this to be disconnected from the reality, given that the city is operating an unfunded budget and is faced with countless challenges in terms of their liquidity. With the municipal elections exactly 120 days away, today is a line in the sand. On the 4th of November, we must vote out these thieves who are running the city of Joburg to the ground.
1: Kusatu verwelkom president Ramaphosa se voorneme om in te gryp rakende die uitdagings wat die werkloosheidsversekeringsfonds in die gesig staar. Kusatu sê die krisis by die fonds kan nie toegelaat word om voort te duur nie. Die federasie het die president gevra vir 'n vergadering om die uitdagings te bespreek. Kusatu en Business Unity South Africa het die president verlede jaar gevra om die fonds onder administrasie te plaas. Volgens Kusatu sluit uitdagings lang rye, disfunksionele stelsels en verlore aansoeke in. En on lastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,067 per fyn ons en Brent 3 olie kos $78.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,219.20. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel as Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: gehoop die jare so die verlange weg kon wees.
1: Was dit vir jou ook werklik? Of het ek iets gemis?
2: Welkom by Woensdagmiddag die 8de van Julie 2026. So met die klanke van Demi Moore en Ilandreise, iemand soos jy. Cowboy Beat ook daar geluister deur The Bellamy Brothers. Hartlik goeiemiddag en baie welkom. Goed om saam met jou te kan wees.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
2: Gepraat van saam wees, Denny is môreoggend weer saam met jou tussen 9 en 12. Maar as jy nie kan wag tot môre nie, vanmiddag tussen 3 en 6 ry weer saam met jou huis toe. Rico is my naam. Dit is woensdagmiddag, 4 bestaan, hier is Suzanne. Baie welkom.

0: is 21 na 12. Dis die son skyn woensdagmiddag. Ons is mekaar sin, het is John Bouter. Enrique Iglesias, Space in My Heart, waar jy nou ook geluister het. Munisipale verkeersdienste bewys steeds dat hul rol veel verder strek as verkeersbeheer, en tydens 'n onlangs operasie het verkeersbeamptes 'n taxibestuurder met 31 uitstaande lasbriewe vir 'n hegtenisneming in hegtenis geneem, saak waarin ook vinnig deur die munisipale hof afgehandel is, wat ook gelei het tot 'n vonnis van 105 dae tronkstraf, wat hier in George uitgedien sou word, en dit het plaasgevind daar in Mosselbaai. Die hegtenisneming volg dan op ander onlangs operasies waarin individue in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog, wat die voortgesette werke wat gedoen word om nakoming af te doen en die wette aan daar beklemtoon. Terwyl baie van hierdie werk buite die kollig plaasvind, help verkeersbeamptes gereeld met lasbriewe uitvoerings, wetstoepassingsoperasies, padveiligheidsinisiatiewe en misdaadvoorkomingspogings reg oor die Mosselbaai munisipale gebied.
1: SFM, ons maak

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: There's Neon Dreams. Is hier op 90.1 104.1. Die junior springbokke is steeds onderwone by die wereldkampioenskappe in Georgia, nadat hulle gister vir Wallis 52-33 geklop het. Die jong rooidraak span het egter sterk begin en James Emmanuels 3 het vir 'n voorsprong van 14-0 gesorg en die Suid-Afrikaners kon daarom al voete vind om uiteindelik 8-3 in die kragmeting te druk. Ons het 'n bietjie passiewe spel vroeg in die wedstryd opgedis, maar toe ons eers genoeg momentum opgebou het, het ons baie goeie 3 druk geleenthede geskep, het Kevin gesê. Volgens die junior bokke se hoofafrigter het sy spelers toe met die regte ingesteldheid gespeel om beheer van die wedstryd te neem en die voorspelers het ook al deel gedoen. Ja, daar was 'n paar skrim strafskoppe teen ons, maar in die geheel het ons pak voorspelers hulself goed van hul taak gekwyt. Hulle het hard gewerk om vir ons voorvoet balbesit te verseker en daar weg egter nog harde werk op die span, veral met die halfeindstryd om die draai. Hier is Dewald Wasserval.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, volgoed musiek.

0: SFM, die wiel van die Suid-Kaap. SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Madlanga kommissie keer getuie M se getuienis in kamera goed. Fosa vra vir sterker grensveiligheidsmaatreëls en die tesorie dring daarop aan dat munisipaliteite aan befondsingsvoorwaardes voldoen.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Madlanga kommissie van ondersoek het vir die dag vir dag, nadat die aansoek toegestaan is dat getuie M se getuienis agter geslote deure aangehoor sal word. Die bewysleier, Teboho Mosukile, het vandag die getuie se aansoek voorgelê. Die getuie het die aansoek ingedien weens ernstige sekuriteits- en veiligheidskwessies. Volgens berigte word verwag dat sy getuienis die name van georganiseerde misdaadnetwerke, dwelmsyndikate en terroriste organisasie sal noem. Die voorsitter van die kommissie, regter Mabuyisela Madlanga, sê hulle die getuie se aansoek gelees en is tevrede. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, sê die beplande verwerwing van 301 bykomende migrasiebeamptes is nie genoeg om die landse onwettige migrasie uitdagings aan te spreek nie. Die organisasie sê dat die verhoging van die aantal beamptes tot 1169 nie aan die eise van die beveiliging van die landse grense en toegangshawe sal voldoen nie. Dit glo dat daar ook 'n behoefte is aan groter belegging in grensveiligheid, immigrasieafdwinging en moderne toesig. Volgens hy is ook optrede teen mense, handelssyndikate, korrupte amptenare en enige iemand wat onwettige toegang tot die land fasiliteer. Die organisasie Teboho voeg by dat immigrasiebeleide nasionale veiligheid, openbare veiligheid, stabiliteit en die oppergesag van die reg moet prioritiseer.
2: At the same time, immigration enforcement must always be carried out lawfully and with respect for the dignity and rights of every person. Strong enforcement and respect for the rule of law must go hand in hand. South Africans deserve an immigration system that protects the country's sovereignty, secures its borders, and ensures that immigration laws are applied fairly and consistently.
1: Die voormalige prokureur Piet Viljoen word vandag weer in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verwag vir sy borgtog aansoek. Die voormalige realiteitsprogram persoonlikheid staan tereg op meer as 400 aanklagte wat verband hou met 'n beweerde munisipale eiendomsbedrogskema van miljoene rande. Die staat beweer dat hy deel was van 'n syndikaat wat die bedrieglike oordrag en verkoop van hoë waarde munisipale eiendomme georkestreer het. Daar word verwag dat die staat sy borgtog aansoek sal teenstaan. Viljoen is verlede maand by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, nadat hy van die Verenigde State na Suid-Afrika teruggekeer het. Die nasionale tesorie sê die vrystelling van die meer as 13 miljard rand in befondsing wat vir sommige munisipaliteite teruggehou is, hang af van hoe vinnig hulle aan die vereiste voorwaardes voldoen. Die tesorie het Julie se billike aandeel oordragte aan 69 munisipaliteite opgeskort, nadat hulle nie aan belangrike munisipale finansiële bestuur vereistes voldoen het nie. Die hoof van interregeringsverhoudinge, Ajeng direkteur-generaal Ogalat Singh, sê sommige munisipaliteite moet hulle daartoe verbind om befondse begrotings aan te neem en betalingsplanne vir uitstaande krediteure in te dien. Sy sê ook ander munisipaliteite moet planne verskaf om ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkoostende uitgawes te verminder.
3: With regards to how much we've only withheld 13.5 billion and we can imagine obviously the overall equitable share of municipalities is for this new financial is 110 billion so it's only 13.5 billion that has been withheld and how long as I said it could be a week it could be 2 weeks it could be a month depending on how the responsiveness of the municipality. And for Joburg, the withheld is 3.6 billion.
1: Ten slotte, die strafsaak teen Brown Mogotse is tot volgende maand uitgestel nadat die staat nuwe digitale bewyse bekend gemaak het. Mogotse het vanoggend in die hof verskyn waar 'n verhoordatum na verwagting vasgestel sou word. Sy regspan het egter meer tyd gevra om videomateriaal en ander digitale bewyse te bestudeer waarop die staat tydens die verhoor wil steun. Mogotse staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myn eed en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie wat verband hou met die beweerde sluipmoordkomplot op homself. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê ek.

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM of luister online via sfmstreek.com.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hardenbos, Albertina, Knysna.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, die kortste roete na jou hart.
3: 21 na 1, welkom by die tweede uur van ons woensdagmiddag saam kuier. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek, ons daaglikse top 4 middagete treffers. Daar is openbaar kennisgewing wat uitgereik is oor 'n onbeplande wateronderbreking wat so 'n minuut voor 1 plaasgevind het. Inwoners moet kennis neem dat 'n onbeplande wateronderbreking plaasgevind het as gevolg van 'n lekkende toebehore wat dan by die aansluiting van gister se aansluitingspunt geïdentifiseer is. Geaffekteerde gebiede is aan Protea, Muisvol, Hibiscus, Carnation, Petunia, Platteland en Marigold, as ook Maplestraat, en die hersteltyd is dan so ongeveer 3 ure. Dis hier in George in die Bakkelsdorp omgewing. Hier is Good Dan en Dans in Afrikaans, dis 22 na 1.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering beplan om ooreenkomste met die VN te onderteken om volhoubare ontwikkeling te ondersteun. Nombule Nkabane is aangestel as die waarnemende voorsitter van die landboukomitee en Good wil duidelikheid hê oor Tony Leon se invloed.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die regering en die Verenigde Nasies onderteken hierdie week Vrydag 'n 5-jaar samewerkingsooreenkoms om die land se ontwikkelingsprioriteite en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te ondersteun. Die ooreenkoms sal samewerking tussen 2026 en 2030 rig met die fokus op inklusiewe groei, die vermindering van ongelykheid, sterker instellings en die beskerming van die omgewing. Die minister in die presidentsie, Maropane Ramaphosa, en die VN se invoerende koördineerder Nelson sal die ooreenkoms namens hul onderskeie instellings onderteken. Die voormalige minister van hoër onderwys, Nombule Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor landbou. Die pos het vakant geword nadat president Cyril Ramaphosa Dinapule verlede week as die minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel het. Nkabane, wat die adjunk hoofsweep van die ANC is, is vandag onbestrede tydens 'n vergadering verkies. Sy is verlede jaar uit die kabinet verwyder na beweringe van onreëlmatige aanstellings in die raad van die sektorale onderwys en opleidingsowerheid. Die Good-party sê die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad moet duidelikheid bied oor beweringe van Tony Leon se invloed op regeringskontrakte. Dit volg op beweringe dat Leon regeringsamptenare beïnvloed het om sy konsultasiemaatskappy Resolve Communications te bevoordeel. Leon het na bewering ook 'n vergadering tussen die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, en Elon Musk se maatskappy Starlink gereël. Good se sekretaris-generaal, Brett Herren, sê Leon het waarskynlik die Wes-Kaap en Kaapstad meer beïnvloed.
2: Mayor of Cape Town Jordan Hill-Lewis was quick to dismiss Steenhuisen's allegations against Leon as a non-issue. But it is noteworthy that the DA federal executive has since appeared to contradict Hill-Lewis by confirming an internal investigation. Ultimately, Hill-Lewis is best placed to clear up the smoke and mirrors. His dismissal of the allegations as a non-issue is not helping Leon or the country. As mayor of Cape Town and leader of the party that is governing the Western Cape, he has the powers to quickly determine the extent of Leon's lobbying success in the region.
1: Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers doen 'n beroep op praktiese oplossings om toegang tot gesondheidsorgdienste in Suider-Afrika uit te brei. Die Raad hou hierdie week sy konferensie. Dit het aangekondig dat hulle die ontwikkeling van 'n kerndienspakket vir Suid-Afrika sal ondersoek. Die pakket sal 'n beginpunt bied vir die definisie van noodsaaklike gesondheidsorgdienste. Die Raad se besturende direkteur, Dr. Katlego Mthudi, sê pasiënte moet sentraal tot die gesondheidsstelsel geplaas word.
3: We need to shift the focus towards preventative care, placing patients at the center of the health system. Following engagements at the conference, the BHF has committed to exploring the development of a core service package for South Africa. Such a package could include preventative services such as vaccination and screening, primary health care and essential medicines, providing a framework for determining which services should be prioritized in line with the national health needs and available resources.
1: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, verwelkom Turkish Airlines se besluit om sy direkte vlugte tussen Suid-Afrika en Turkye te verhoog. Die lugredery sal vanaf Oktober 20 weeklikse vlugte tussen Istanbul en beide Johannesburg en Kaapstad bedryf. Die lugredery bedryf tans 14 weeklikse direkte vlugte. De Lille sê die uitbreiding volg op die groeiende vraag na reise tussen die twee lande. Die minister sê aankomste uit Turkye het met 92% in Mei toegeneem in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Geld sake: goud verhandel teen $4,052.47 per fyn ons en Brent ru olie kos $78.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,045.90. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Ek is verlief, maar nie op jou. Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Paar sekondes weg vanaf 13 na 2, jy is op SFM, sien so pas 10 minute na 2 boodskap op ingekom, daar is 'n ongeluk in die Oud-Tenekwa pas, weet nou nie precies hoeveel voertuie daar betrokke is nie, mag nie dat daar ongeluk in die Oud-Tenekwa pas is, so wees uiters versigtig daar nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Dis Nadine, ek soek na jou, jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rikaris. Ons is saam tot so voor 3 nog. Een junior springbok het positief getoets vir een anaboliese steroïde voor die Sanzaar onder 20 rugby kampioenskap in Kobega. News 24 berig dat die stit Kai, dopingtoets wat op 10 april uitgevoer is gedryp het. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport, Kellet Geland, het bevestig dat die 18-jarige ontleding van sy B-monster versoek het met die disciplinêre proses nog in sy vroeëre stadiums. Die atleet het 'n kennisgewing van bewering ontvang dat 'n stof in sy stelsel gevind is, het Geland aan News 24 gesê, en dit was 'n anaboliese steroïde en die atleet het versoek dat 'n B-monster getoets word en 'n datum moet dan nog vir daardie proses vasgestel word en die atleet het nog nie besluit of hulle die bewering of die aanklag sal betwis nie en geen verhoor is dan nog vasgestel of beslissing is gelever nie en die skorsing tree eers in werking wanneer 'n speler aangekla en skuldig gepleit het en die uitslag van die B-monster analise sal bepaal of die saak na 'n formele verhoor voortgaan en Prat het verlede jaar SA onder 18 verteenwoordig Springbok as die eerste beleidingskamp van vanjaar bygewoon en die haaie gekontrakteerde speler is uitgesluit van vanjaar se junior wêreldkampioenskap weens 'n voetbesering wat hy op 27 April teen Argentinië onder 20 in Kobega opgedoen het.
1: SFM, jou weg.

kinne, 'n bietjie er. Maar in tye van nood is almal daar.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Bosa sê Kaapstad moet die aanbevelings van die openbare beskermer implementeer. En Majodina sê samenwerking is die sleutel tot die versekering van Suid-Afrika se watertoekoms.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Bosa sê die stad Kaapstad moet die openbare beskermer se aanbevelings onmiddellik implementeer. Die party verwelkom die openbare beskermer se verslag oor dienslewering in die stad. Volgens Bosa toon die verslag dat die stad slegs dienste vir sommige mense lewer en ander verwaarloos. Bosa se Roger Solomons sê dit is onaanvaarbaar.
2: And as Bosa we are saying that this is unacceptable. As Bosa we are saying as what many Catonians know already that the city works for some but neglects many of our communities like Langa today. And that is why Cape Town cannot afford a part-time mayor. We need a mayor with renewed energy and focus to ensure that there's parity of services, quality of services right across Cape Town for all Cape Townians. So as Bosa we fully support
1: Die jong minister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, sal môre sy eerste besoek aan die Universiteit van Suid-Afrika, UNISA, se kampus in Pretoria aflê. Die jong minister sal klagtes oor vertraagde toelaatbetalings van die nasionale finansiële hulpskema vir studente en die skrap van datatoelaas vir afstandsonderrigstudente ondersoek. Die besoek volg op talle klagtes wat deur die jong minister se hulplyn ontvang is. Kasim sal studenteleiers en UNISA bestuur ontmoet om die oorsake van die vertragings te bepaal en die impak daarvan op studente te assesseer. Hy het herhaal dat die besoek sy toewyding weerspieël om studente ondersteuning te verbeter en te verseker dat uitdagings wat toegang tot hoër onderwys raak, effektief aangespreek word. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, het Suid-Afrika se verbintenis tot die verbetering van toegang tot skoon water en sanitasie herbevestig. Die minister het die hoë vlak politieke forum oor volhoubare ontwikkeling in New York bygewoon. Sy het gevra vir minder regeringsbureaukrasie om meer belegging en vennootskappe in die watersektor aan te moedig. Majodina sê instellings soos Departement van Water en Sanitasie, Statistieke Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie speel 'n sleutelrol om billike toegang tot water en verantwoordbaarheid te verseker. Sy het beklemtoon dat globale samewerking noodsaaklik is om universele toegang tot water en sanitasie te bereik. Die gesondheidsombud, professor Taole Mokuna, sê gesondheidsorgpersoneel moet van geestesgesondheidsorgdienste en sekuriteit voorsien word om hul welstand te beskerm. Hy het die media in Pretoria ingelig oor die bevindinge van 'n gesamentlike ondersoek na die sterftes van gesondheidswerkers by openbare gesondheidsfasiliteite in KwaZulu-Natal. Mokuna sê hy het aanbevelings gemaak wat daarop gemik is om werknemerswelstand en ondersteuningsprogramme, geestesgesondheidsdienste, aan gesondheidspersoneel en 'n organisatoriese kultuur te versterk, wat gesondheidswerkers aanmoedig om hulp te soek wanneer nodig. Geld sake, goud verhandel teen $4,052.47 per fyn ons en Brent ru olie kos $78.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,045.90. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Luister na 90.1.

0: neis na, draai ek af, nou kan ek qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, vry net le nog ver.
1: Neis na, 90.1 SFM.

0: SFM weer. So ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Dik wolkbreking hier in Mosselbaai wat begin op 9 en hy gaan na 16 grade Celsius. Ook 'n beduidende wolkbedekking in George, 7 verdubbel na 14, dan 4, 13 vir Knysna. So paar oggend reënbuie en dan verdere dik wolkbedekking. Oudtshoorn 4, 15 periodieke oggendreën en motreën en verdere dik wolkbedekking. Uniondale 4, 13, 'n paar reënbuie in die oggend en dan verder 'n dik wolkbedekking. Albertina en Stilbaai bewolk 4 vir 4 dubbel na 16. Dieselfde vir Riversdale 4 op na 16 met 'n dik wolkbedekking en laastens Plet bewolk meeste van die dag. Begin op 'n 9, gaan na 17 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: 90.1 104.1 SFM.
3: FVG is daar en alles is klaar.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons. 90.1 S

Josiah Queen met Dusty Bibles. Een man van Sevilla in Spanje het een ou skildery onlangs langs die straat opgetel. Hy sê hy het die ding daar gesien en hy het nie gedink dis 'n besonderse skildery nie. Dis 'n klein skildery met hierdie groot, prachtige goue raam. En hy het gehou van die raam en daarom het hy die ding toen opgetel. Nou, die ding was teen 'n huise buitemuur gesit waar die asblikke staan. En hy het dadelijk aangeneem die ding is uitgesit om weggegooi te word en hy het daarvan gehou en het gevat. Nou, ja, na toe hy nou by die huis aankom, het die nieuwsgierigheid bietjie oorhand gekry en hy het so bietjie navorsing gaan doen en besef my hierdie skildery is waarskynlik 'n oorspronklike werk van die beroemde Spaanse kunstenaar Joaquin Sorolla met 'n geraamde waarde van hier in die omgeving van 150.000 euro. Nou, in plaas daarvan om stil te bly, het hy toen uitgevind die kunstwerk is as vermis aangemeld. Hy toen, soos ek sê, hy toen ons een bietjie verder gaan delf en die eienaars het blykbaar hierdie tradisie. Hulle gaan een of twee keer een jaar gaan hulle na hulle strandhuis toe en dan gaan hierdie skildery saam. En terwyl hulle besig was om te pak, het hulle voertuig die pad versper en mense het hulle getoet en hulle het vergeet om die skildery in te sit en hulle is voort sonder die ding. Nou het hulle toe nou baie subtiel die ding aangemeld by die polisie as gesteel, terwyl hulle toe nou met nuusagentskappe kontak gemaak het om die woord te versprei dat die ding vermis is. En toe hy nou daarvan sien, toe maak hy kontak met die polisie. Nou, hy is toe nou terug by sy huis, meer as 200 kilometer van waar hy hierdie skildery gekry het. En hy maak kontak met die polisie en hy sê vir luister, die story op die nuus is 'n leuen. Die ding het in die straat gelê en ek het hom opgetel en hy is toegevat, maar ek het hier die skildery en die polisie het vir hom gesê, moenie worry nie, ons gaan jou in kontak sit met die eienaars. Nou, die eienaars het hulle absolute dank uitgesprek, hulle het gevra om anoniem te bly en hulle het skynbaar toe nou ook beloning vir hom voorberei, maar die besonderhede rondom die beloning is nou nie aan die publiek bekend gemaak. Maar ek hoop regtig hulle het vir hom 'n ordentlike beloning gegee.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. AmaZulu het die ondertekening van 7 nuwe spelers en die vertrek van 6 ander bevestig, terwyl afrigter Rafa Zwane sy span vir die 2026-27 Betway Premier Liga veldtog voorberei. Die klub het sy verdediging met Omega Mdaka en Keenan Phillips versterk. Kapi Morales sluit by die middelveld aan, die aanvallende trio, Gomotso, Lekolowane, Trebe Vandala en Moses Schuma versterk die voorry en doelwagter Fava Kouassi sluit ook by die span aan. Die spelers wat die klub verlaat is Richard Offery, Spepela Majola, Bongani Zungu, Mason Mushore, Tabiso Kutumela en Elmo Kambindu. Oor na rugby. Die Sharks-jagter Seketelo Siyaya sê sy tyd saam met die Suid-Afrika A-groep het hom nader aan sy droom gebring om 'n Springbok te word ten spyte daarvan dat sy wedstryd teen Zimbabwe weens se besering vroeg geëindig het. Die 21-jarige glo dat opleiding saam met topspelers en afrigters hom geestelik en fisies op die proef gestel het, terwyl dit ook bewys het dat hy onder druk kan aanpas nadat hy komplekse stelsels in 'n kort tydperk moes aanleer. Siyaya het ook die Sharks afrigter JP Peterson en die senior spelers by die Durbanse konsessie geprys vir die skep van 'n omgewing wat sy ontwikkeling help versnel het. En Serena Williams afrigter en hy stap sê die 44-jarige wil voor die Amerikaanse Ope aan enkelspeltoernooie deelneem nadat sy by Wimbledon sonder wedstryd voorbereiding in enkelspel uitgestap het. Williams is in die eerste ronde van die enkelspel uitgeskakel en moes daarna weens 'n kniebesering ook aan die dubbelspel saam met haar suster Venus onttrek. Stap sê die plan sal egter afhang van Williams se fisieke herstel, hoewel sy glo die harde bane voor die Amerikaanse Ope sal beter by die 23-maandige Grand Slam kampioen pas. Williams, wat na bykans 4 jaar na beroepstennis terugkeer, het nog nie haar volgende stap bevestig nie, maar volgens Stubbs bly haar doelwit om aan te hou speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Yeah baby.

0: Jazz met Obsession. As hy 11 jaar gelaat die van Kentucky in die Verenigde State, wat 'n absolute hero is, en 'n absolute held. Ek sê vir jou, ek sal graag met hierdie jongman wil bladskit. Hy het so ruk terug, het hy geswem in die swembad van die kompleks waar hulle bly. Het link my, dit is 'n woonstel blok gebou, en hy sê, hy sien, hy, daar is, of ek weet nie of hy op daai oomblik besig was om te swem nie, maar hy sien daar is 'n man in die swembad, wat onder die water is, en hy sien hierdie man is, doen niks nie, dit, daai man is of dood of besig om te verdrink, en daar is ander mense rondom die swembad, en by die swembad, en niemand doen iets aan nie, en hy maak alarm, en niemand doen iets aan nie, en sy woorde is, I just decided, nobody's going, no man deserves to die if I'm around to help. En hy het sy goggles opgesit en in die swembad geduik, tot op die bodem gegaan en hierdie man aan die arm uit die water uitgesleep, waar daar toe nou 'n volwassene aangekom het en gehelp het om die man uit die water te haal en om toe nou CPR toegedien, totdat die ambulans opgedaag het. Wow, ek sê vir jou dit, dit is, ek haal my hoed vir die jongman af, Avery Woolery van Kentucky.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

Ellie Goulding, samen met Terrence Riley in Powerful. Nou, terwijl ons op die onderwerp van Powerful is, jou vars gedachte vir die dag. Ek gaan hom vandag vir jou gee op Engels. Jane Chiabattari het gesê, "The winner will be the one who knows how to pick the right fights."

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en Feesgeld
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die terughouding van munisipale fondse sal nie dienslewering beïnvloed nie en gesondheidsombud spreek hospitale in KwaZulu-Natal vry na sterftes van gesondheidswerkers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die nasionale tesorie sê dat die besluit om fondse aan sekere munisipaliteite terug te hou nie dienslewering sal beïnvloed nie. Die nasionale tesorie het die media vandag oor die besluit ingelig. Dit volg op die besluit om hierdie maand se billike deeltoekennings aan 69 munisipaliteite reg oor die land terug te hou. Munisipaliteite wat geraak word sluit in Mangaung, die stad Johannesburg en Nelson Mandela Bay. Die stap is daarop gemik om fiskale dissipline af te dwing en verkwistende uitgawes te beperk. Die nasionale tesorie se Ogaletseng Garekwe sê die fondse sal aan die munisipaliteite vrygestel word indien hulle op die huidige bekommernisse reageer.
2: What we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. And then once they give us that, we'll release a portion of the money, which is probably one third. And then once they have done that, they give us proof, we release the money. I mean, essentially it means your money could be withheld for 2 weeks only. So that's how long it can be, depending. It depends on how fast the municipality act, essentially.
1: Die gesondheidsombud, professor Taole Mokoena, sê 'n gesamentlike ondersoek het geen bewyse gevind waar die sterftes van gesondheidsorgwerkers by KwaZulu-Natal se openbare hospitale verbind met werksomstandighede, afknouery of victimisasie in die werkplek nie. Mokoena het die media in Pretoria aangelig oor die bevindinge van die ondersoek na 'n reeks sterftes waarby gesondheidswerkers by openbare gesondheidsfasiliteite in die provinsie betrokke was. Die sterftes insluitend die van mediese intern Dr. Mazwi van Prins Msiyeni Memorial en Dr. Francis Idika van die Vryheid Hospitaal het tot nasionale kommer oor werksomstandighede in die openbare gesondheidssektor gelei. Hy sê ondersoekbeamptes het geen bewyse gevind dat werkplekfaktore tot die sterftes bygedra het nie.
3: The overall findings are as follows. The investigation found no evidence pointing to direct causal link between the deaths under the investigation and workplace bullying, victimization, adverse working conditions at any of the facilities concerned. However, this is an important finding because much of the public discourse pointed to workplace factors that directly cause these deaths.
1: Die regering en die Verenigde Nasies onderteken hierdie week Vrydag 'n 5-jaar samewerkingsooreenkoms om die land se ontwikkelingsprioriteite en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te ondersteun. Die ooreenkoms sal samewerking tussen 2026 en 2030 rig met die fokus op inklusiewe ekonomiese groei, die vermindering van ongelykheid, sterker instellings en die beskerming van die omgewing. Die minister in die presidentsie, Maropeni Ramokgopa, sê die VN se inwonende koördineerder, Nelson Mofu, sal die ooreenkoms namens hul onderskeie instellings onderteken. Die voormalige minister van Hoër Onderwys is aangestel as die waarnemende voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor landbou. Die pos het vakant geword nadat president Cyril Ramaphosa vir Dina Pule verlede week as die minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel het. Mkabane, wat die adjunk hoofsweep van die ANC is vandag onbestrede tydens 'n vergadering verkies. Sy is verlede jaar uit die kabinet verwyder na beweringe van onreëlmatige aanstellings in die raad van die sektorale onderwys en opleidingsowerheid. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, FSCA, sê werkgewers skuld werkers 8,3 miljard rand in onbetaalde pensioenfonds bydraes. Die reguleerder het meer as 6000 werkgewers geïdentifiseer vir die versuim om aftrekkings van werknemers se salarisse oor te betaal. Die agterstallige skuld raak ongeveer 590.000 aftreefondslede en het die afgelope jaar met meer as 1 miljard rand toegeneem. Die FSCA sê baie finansieel benoude werkgewers herlei pensioenbydraes om bedryfskostes te dek, ten spyte van wetlike verpligtinge om die geld in aftreefondse te betaal. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,076.41 per fynons en Brent 3 olie kos $77.49 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 teen die Amerikaanse dollar, $18.66 teen die euro en $21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,296.88. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende en finale bulletin vir die dag op SFM volg om 5.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer. So ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Dik wolkbreking hier in Mosselbaai wat begin op 9 en hy gaan na 16 grade Celsius. Ook 'n beduidende wolkbedekking in George, 7 verdubbel na 14, dan 4, 13 vir Knysna. So paar oggend reënbuie en dan verdere dik wolkbedekking. Oudtshoorn 4, 15 periodieke oggendreën en motreën en verdere dik wolkbedekking. Uniondale 4, 13, 'n paar reënbuie in die oggend en dan verder 'n dik wolkbedekking. Albertina en Stilbaai bewolk 4 vir 4 dubbel na 16. Dieselfde vir Riversdale 4 op na 16 met 'n dik wolkbedekking en laastens Plet bewolk meeste van die dag. Begin op 9, gaan na 17 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net die volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ons is, dit was Jay Assom met Leonie. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure. Drie groot ding op hierdie dag in die geskiedenis. Die jaar is 1099 en met die eerste kruistog 15,000 uitgehongerde Christensoldate marseer in 'n godsdienstige optog om Jerusalem terwyl die besetters toekyk. 1497, die Portugese seevader Vasco da Gama vertrek op sy eerste reis en word die eerste Europeër wat Indië per see bereik. En op hierdie dag in die jaar 1800, Dr. Benjamin Waterhouse gee die eerste koeipokke-inenting in die Verenigde State aan sy seun om pokke te voorkom.

0: You seen it ook.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en welkom by jou middagsport. AmaZulu het die ondertekening van 7 nuwe spelers en die vertrek van 6 ander bevestig, terwyl afrigter Rata Zwane sy span vir die 2026-27 Betway Premier Liga veldtog voorberei. Die klub het sy verdediging met Omega Mdaka en Keenan Phillips versterk. Kapi Morales sluit by die middelveld aan die aanvallende trio. Gomotso, Lekolowane, Mtrebe Vandala en Moses Schuma versterk die voorry en doelwagter Fava Kouassi sluit ook by die span aan. Die spelers wat die klub verlaat is Richard Offery, Spepela Majola, Bongani Zungu, Mason Mushore, Tabiso Kutumela en Elmo Kambindu. Oor na rugby. Die Sharks-jagter Seketelo Siyaya sê sy tyd saam met die Suid-Afrika A-groep het hom nader aan sy droom gebring om 'n springbok te word ten spyte daarvan dat sy wedstryd teen Zimbabwe weens 'n besering vroeg geëindig het. Die 21-jarige glo dat opleiding saam met topspelers en afrigters om geestelik en fisies op die proef gestaan het, terwyl dit ook bewys het dat hy onder druk kan aanpas nadat hy komplekse stelsels in 'n kort tydperk moes aanleer. Siyaya het ook die Sharks afrigter JP Peterson en die senior spelers by die Durbanse konsessie geprys vir die skep van 'n omgewing wat sy ontwikkeling help versnel het. En Serena Williams afrigter en hy stap sê die 44-jarige wil voor die Amerikaanse Ope aan enkelspeltoernooie deelneem nadat sy by Wimbledon sonder wedstryd voorbereiding in enkelspel uitgestap het. Williams is in die eerste ronde van die enkelspel uitgeskakel en moes daarna weens 'n kniebesering ook aan die dubbelspel saam met haar suster Venus onttrek. Stap sê die plan sal egter afhang van Williams se fisieke herstel, hoewel sy glo die harde bane voor die Amerikaanse Ope sal beter by die 23-maandige Grand Slam kampioen pas. Williams, wat na bykans 4 jaar na beroepstennis terugkeer, het nog nie haar volgende stap bevestig nie, maar volgens Stap bly haar doelwit om aan te hou speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir 'n bietjie sport geskiedenis op hierdie dag in 2014 FIFA Wêreldbeker. Duitsland klop Brasilië met 'n rekord van 7-1 in die halve eindronde om die finaal te haal. Miroslav Klose van Duitsland breek die Wêreldbeker loopbaan rekord vir doele met 16 doele. En het word oortref deur Lionel Messi in 2026. Dan 2018, Suid-Koreaanse golfspeler se Young Ki breek die LPGA 72 puitjie rekord met 31 onderbaan syfer of ander paar 257 houe ook om die eerste om onder 30 te verbeter in die wen van die Thornberry Creek Classic. En dan op hierdie dag in 2021 Japan sê die Olimpiese Spele sal sonder toeskouers gehou word terwyl Tokio noodtoestand aankondig weens die toename in COVID-19.
1: 90.1 SFM.
2: Waar daar rookie rook,

Avicii, The Days. Nou ja, kom ons kyk so 'n bietjie popkultuur. Op hierdie dag in 1913, Alfred, ons probeer weer, Alfred Carlton Gilbert, sy patent vir die Erector Set word uitgereik, wat een van die gewildste speelgoed van alle tye word. En vir die wat ek nou nie weet wat die Erector Set is nie, is baie soos die Meccano, of dis die voorloper van die Meccano sets, waar jy hierdie technische goed bou. Vreselike lekker speelgoed. 1996 op hierdie dag, Britse girl group, The Spice Girls, stel hul debuut enkelsnit Wannabe, in die Verenigde Koninkryk, vry en op hierdie dag in 2010, die film Inception, geregisseer deur Christopher Nolan en met Leonardo DiCaprio en Joseph Gordon-Levitt onder andere in die hoofrolle, word in Londen bekend gestel en die rede kom ek noem onder popkultuur en die films nie is, ek dink hierdie was

0: let's go. Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Frankryk sluit ondersoeke na die dood van Nathim Tetwa af. Gesondheidsombud spreek hospitale in KwaZulu-Natal vry na sterftes van gesondheidswerkers en miljarde in onbetaalde pensioenbydraes is aan werkers verskuldig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Frankryks ambassadeur in Suid-Afrika sê Franse owerhede het hul ondersoek na die dood van die voormalige Suid-Afrikaanse ambassadeur in Frankryk, Nathim Tetwa, gesluit. Tetwa was in September verlede jaar oorlede nadat hy van die 22ste verdieping van die Hyatt Regency Hotel in Parys geval het. Die Franse ambassadeur, David Martignon, het bevestig dat die Franse geregtelike polisie tot die gevolgtrekking gekom het dat hy ongelukkig selfmoord gepleeg het en dat daar geen verdere ondersoeke sal wees nie. ANCI berig ook dat Martignon gesê het dat die diplomatieke betrekkinge tussen Frankryk en Suid-Afrika steeds sterk bly. Hy het bevestig dat Frankryk Suid-Afrika se nuut aangestelde ambassadeur goedgekeur het en dat die twee reeds begin onderhandel het voor president Cyril Ramaphosa se komende besoek aan Frankryk. Die nasionale tesorie sê dat die besluit om fondse aan sekere munisipaliteite terug te hou nie dienslewering sal beïnvloed nie. Die nasionale tesorie het die media vandag oor die besluit ingelig. Het volg op die besluit om hierdie maand se billike deeltoekennings aan 69 munisipaliteite reg oor die land terug te hou. Munisipaliteite wat geraak word sluit in Mangaung, die stad Johannesburg en Nelson Mandela Bay. Die stap is daarop gemik om fiskale dissipline af te dwing en verkwistende uitgawes te beperk. Die nasionale tesoriese Ogaletseng Garekwe sê die fondse sal aan die munisipaliteite vrygestel word indien hulle op die huidige bekommernisse reageer.
2: What we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. And then once they give us that, we'll release a portion of the money, which is probably 1/3. And then once they have done that, they give us proof, we release the money. I mean, essentially it means your money could be withheld for 2 weeks only. So that's how long it can be, depending. It depends on how fast the municipality act, essentially.
1: Die gesondheidsombud, professor Taole Mokoena, sê 'n gesamentlike ondersoek het geen bewyse gevind waar die sterftes van gesondheidsorgwerkers by KwaZulu-Natalse openbare hospitale verbind met werksomstandighede, afknouery of victimisasie in die werkplek nie. Mokoena het die media in Pretoria aangelig oor die bevindinge van die ondersoek na 'n reeks sterftes waarby gesondheidswerkers by openbare gesondheidsfasiliteite in die provinsie betrokke was. Die sterftes insluitend die van mediese intern Dr. Mazwi van Prins Msiyeni Memorial en Dr. Francis Idika van die Vryheid Hospitaal het tot nasionale kommer oor werksomstandighede in die openbare gesondheidssektor gelei. Hy sê ondersoekbeamptes het geen bewyse gevind dat werkplekfaktore tot die sterftes bygedra het nie.
3: The overall findings are as follows. The investigation found no evidence pointing to direct causal link between the deaths under the investigation and workplace bullying, victimization, adverse working conditions at any of the facilities concerned. However, this is an important finding because much of the public discourse pointed to workplace factors that directly cause these deaths.
1: Die regering en die Verenigde Nasies onderteken hierdie week Vrydag 'n 5-jaar samewerkingsooreenkoms om die land se ontwikkelingsprioriteite en die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te ondersteun. Die ooreenkoms sal samewerking tussen 2026 en 2030 rig met die fokus op inklusiewe ekonomiese groei, die vermindering van ongelykheid, sterker instellings en die beskerming van die omgewing. Die minister in die presidentsie, Maropeni Ramakgopa, sê die VN se inwonende koördineerder, Nelson Mofu, sal die ooreenkoms namens hul onderskeie instellings onderteken. Die voormalige minister van Hoër Onderwys is aangestel as die waarnemende voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor landbou. Die pos het vakant geword nadat president Cyril Ramaphosa vir Dina Pule verlede week as die minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel het. Nkabane, wat die adjunk hoofsweep van die ANC is, is vandag onbestrede tydens 'n vergadering verkies. Sy is verlede jaar uit die kabinet verwyder na beweringe van onreëlmatige aanstellings in die Raad van die Sektorale Onderwys en Opleidingsowerheid. Die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor, FSCA, sê werkgewers skuld werkers 8,3 miljard rand in onbetaalde pensioenfonds bydraes. Die reguleerder het meer as 6000 werkgewers geïdentifiseer vir die versuim om aftrekkings van werknemers se salarisse oor te betaal. Die agterstallige skuld raak ongeveer 590.000 aftreefondslede en het die afgelope jaar met meer as 1 miljard rand toegeneem. Die FSCA sê baie finansieel benoude werkgewers herlei pensioenbydraes om bedryfskostes te dek ten spyte van wetlike verpligtinge om die geld in aftreefondse te betaal. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,071.43 per fyn ons en Brent ruolie kos $78.11 per vat. Die rand verhandel teen $16.39 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,810.20. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Dik wolkbreking hier in Mosselbaai wat begin op 9 en hy gaan na 16 grade Celsius. Ook 'n beduidende wolkbedekking in George, 7 verdubbel na 14, dan 4:13 vir Knysna. So paar oggendreënbuie en dan verdere dik wolkbedekking Oudtshoorn 4:15 periodieke oggendreën en motreën en verdere dik wolkbedekking Uniondale 4:13, 'n paar reënbuie in die oggend en dan verder 'n dik wolkbedekking. Albertina en Stilbaai bewolk 4 vir 4 dubbel na 16. Dieselfde vir Riversdale 4 op na 16 met 'n dik wolkbedekking en laastens Plate bewolk meeste van die dag. Begin op 'n 9, gaan na 17 grade Celsius.

0: Schumann-Bau.
1: Tyd vir SFM Verkeer.
2: Ek wil nou nie noodwendig so ver gaan om dit chaos te noem nie, maar ek sien dit is maar wildbedrywig in ons verkeer. Mosselbaai hier vanaf die George Weg aansluiting met Louis Fourie, hy is teruggestoot tot daar en beweeg so 19 km per uur gemiddeld al die pad tot daar minstens by Langeberg Mall. Ek sien die wisselaar daar waar jy van die N2 af afklim, as jy van George se kant af kom en jy wil afklim daar by Langeberg Mall, daai wisselaar is ook buffer aan buffer, 8 km per uur is die gemiddelde spoed daar op die oomblik, en dan ook daar by Hartenbos, en dis nou Kaap te Goede Hoop, daar beweeg die verkeer 13 km per uur, en het lyk vir my so tot min of meer 'n blok onder die skool. So amper by Bloukrans is hy daai verkeer teruggedruk daar. Die res van die streek, as ek dan George kyk, sien ek dat Yorkstraat daar deur Bakkelsdorp swaar verkeer dra, 21 km per uur, dieselfde vir PW Botha Boulevard, swaar verkeer 13 km per uur is die gemiddelde spoed daar. Kaimans lyk vir my nie of daar enigszins iets problematies is nie, en selfs in Nysna lyk dit vir my asof dinge onder beheer is. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. AmaZulu het die ondertekening van 7 nuwe spelers en die vertrek van 6 ander bevestig, terwyl afrigter Rata Zwane sy span vir die 2026-27 Betway Premier Liga veldtog voorberei. Die klub het sy verdediging met Omega Mdaka en Keenan Phillips versterk. Gapi Morales sluit by die middelveld aan, die aanvallende trio Gomotso, Lekolowane, Mtrebe Vandala en Moses Schuma versterk die voorry en doelwagter Fava Kouassi sluit ook by die span aan. Die spelers wat die klub verlaat is Richard Offery, Spepela Majola, Bongani Zungu, Mason Mushore, Tabiso Kutumela en Elmo Kambindu. Oor na rugby. Die Sharks-jaagter Seketelo Siyaya sê sy tyd saam met die Suid-Afrika A-groep het hom nader aan sy droom gebring om 'n springbok te word ten spyte daarvan dat sy wedstryd teen Zimbabwe weens sy besering vroeg geëindig het. Die 21-jarige glo dat opleiding saam met topspelers en africhters om geestelik en fisies op die proef gestaan het, terwyl dit ook bewys het dat hy onder druk kan aanpas nadat hy komplekse stelsels in 'n kort tydperk moes aanleer. Siyaya het ook die Sharks africhter JP Peterson en die senior spelers by die Durbanse konsessie geprys vir die skep van 'n omgewing wat sy ontwikkeling help versnel het. En Serena Williams africhter Renee Stubbs sê die 44-jarige wil voor die Amerikaanse Ope aan enkelspeltoernooie deelneem nadat sy by Wimbledon sonder wedstryd voorbereiding in enkelspel uitgestap het. Williams is in die eerste ronde van die enkelspel uitgeskakel en moes daarna weens 'n kniebesering ook aan die dubbelspel saam met haar suster Venus onttrek. Stubbs sê die plan sal egter afhang van Williams se fisieke herstel, hoewel sy glo die harde bane voor die Amerikaanse Ope sal beter by die 23-maandige Grand Slam kampioen pas. Williams, wat na bykans 4 jaar na beroepstennis terugkeer, het nog nie haar volgende stap bevestig nie, maar volgens Stubbs bly haar doelwit om aan te hou speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

vir die bloot die rede dat hy die laaste persoon was om Amerika te ontdek. You can walk my path.

in the first place. Tyd vir jou laat na gedagte. James Joyce het 'n ding gesê wat mens nogals 'n bietjie laat dink. Hy het gesê Christopher Columbus, soos ons almal weet, word vereer na sy dood en uit oordenklikheid

Ek as maar net iets in 'n backslaatjie net. Hy was Elvis, sy seun met tranerol soos wyn. Tyd vir my om jou te groet. As jy op die pad is, asseblief ry veilig en ons is almal hier lewe ou kerels, môre weer verder saam. Groetnis.

Lia, soos wat net Lia kan maak, en 'n liedjie getiteld Ou Liefde, saam met Sensasie. Theobald Westerval voor, dit met altyd jonk bly, en Alessi Rose met I Know You Know. Hier is Andre met Wag Wag.

0: Ons het begin met Sean Jacobs en Slipping Away. Dit ons geluister na Gerard Stein met Baby Chocolates en The Brothers Osborne met All Night. Volgende, bietjie Kurt Darren en Oorbrim.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons heel eerste feit oor die jaar 2017 gebeur of het plaasgevind op die 17de Januarie 2017.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: today. Life is good today.
1: The Zac Brown Band in Toes. Welkom by vanaand se weergawe van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Waar ons terug beweeg in tyd en 'n bietjie kyk na allerlei gebeurtenisse wat so deur die loop van die jare gebeur het. En ons gaan vanaand aan of ons begin vanaand by die jaar 2017. En op die 17de Januarie 2017, die underwater search for missing Malaysia Airlines flights MH370 ended. The plane fell off the radar on March 8, 2014 and was never found despite professionals searching 46,332 square miles for the wreckage. On this day, the passengers' families were informed that the effort to find the plane had been suspended. So, ja, na amper omtrent 3 jaar se gesoek het dit tot 'n einde gekom waar die vliegtuig net verdwyn het. Niemand weet tot vandag toe wat van hom geword het nie. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Teens Jordaan en 'n hart vol drome. Op die 21ste Januarie 2017 het oor die 2 miljoen vrouens wêreldwyd geprotesteer teen Trump se anti-vrou en offensive sê goed. En hy was skaars vir 24 uur president. Toe dit begin. Net so ja. Hy's binne nog nie eens heeltemal 'n dag president en toe daar al klaar baie goed teen hom begin.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Op die 30ste Januarie 2017, is nogal interessant en luister na die beskrywing wat ek nou gaan gee. Researchers identified the earliest known prehistoric ancestors of humans. Goed, hier kom hier curveball, soos hulle sal sê. The microscopic bag-like sea creature was discovered in fossils in China, which dates back to 540 million years. Ja, jy het reg gehoor. Ons was met mikroskopiese sakagtige seediere vergelyk. So ek weet nou nie presies hoe hulle tot daai ene gekom het nie, maar nou ja. Ja, kom ons los, ons gaan eerder niks verder sê daar nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Op die 13de Februarie 2017, after a near collision with another aircraft at John Wayne Airport in Orange County, California Star Wars actor Harrison Ford was almost killed. Ek dink die rede hoekom hy daar amper dood is, is omdat hy nie die Millennium Falcon gevlieg het nie. Hy het 'n klein passasiersvliegtuigie gevlieg en die ding het dalk net te stadig gevlieg vir waar hy gewoond was in sy Star Wars dae.

0: So dit het geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir morgenavond tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan, toe ons is altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag morgen geseënde goeie en 'n lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

plaas te koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

As 'n girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop, is hy was oor so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.